Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, eno sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

zelo v bržu ne gre. Kadar se sred noči v jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Pitaj Boga, kde si bila,
2: kjer si dočekala dan, v moju sobu nočas, nijak ti jo san.
0: In imamo radio. Твои най-любши хити.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Oh, yeah.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dober dan, želim Karmen Sluga. V tokratni oddaji Radio Triglav danes izpostavlja bomo govorili o stoletnici Hanzove poti na Prisank. Pot je bila končana 27. avgusta, odprtje pa je potekalo 29. avgusta leta 1926. Dostop na Prisank se je z novo potjo skrajšal za 1 do 2 uri. Planinci so prek italijanskega ozemlja hodili le pri poti nazaj. Istega leta so razširili tudi pot skozi suho Pišnico, ki je sestop s Prisanka Solne glave skrajšala za 45 minut. Pot premaga več kot 1300 metrov višine in velja za eno najdrznejših poti v slovenskih gorah. Konec avgusta je Planinsko društvo Kranjska Gora pripravilo tudi slovesnost ob stoletnici Hanzove poti na Prisank. Podrobnosti v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Tokrat govorimo o stoletnici Hanzove poti na Prisank. Pred dnevi je Planinsko društvo Kranjska Gora pri Koči na gozdu pripravilo slovesnost. Zgodovino Hanzove poti je urisal Matjaž Podlipnik iz Slovenskega planinskega muzeja.
1: Gremo najprej oziroma kar na začetek te poti. Vse skupaj je bilo politično, a ne? Namreč, konec prve svetovne vojne smo Slovenci pričakali v zelo enemu takmu žalostnem obdobju, ker takoj se je že napovedovalo, da bo en velik del Slovenije šel tujcu v roke. A ne? Kajti Italija je že leta 1915 s tajnim londonskim sporazumom dosegla, da če se postavil na stran zaveznic Francije, Velike Britanije in ostalih, v primeru zmage dobi številna ozemlja. Dobila je srce Avstrije, Južno Tirolsko, dobila je otoke, dobila je dele Dalmacije, Zadar in dobila je Zahodno Slovenijo. Dokončno je bila meja definirana 12. novembra 1920 v Rapalu in takrat je bila meja potem postavljena tako, da je potekala čez naš prelepi Vršič. Začel se vse skupaj na današnji peči, tlo meja Avstrija, Slovenija, Italija, potekala čez Ponce, potem čez Vršiče prišla, pa čez Mojstroke, pa pol proti Ščitni glavi, točno tam, kjer je zdaj tabla Vršič 1611 metrov, in potem proti Prisanku, čez grebene Prisanka, Razorje, Kriške stene, čez Dolške vratca proti jugu. Kar je pomenilo, da je bil naš Tičarjev dom na italijanski strani. In to tisti dom, ki je predstavljal proti vtež nemško-avstrijski Fosovi koči, današnji Rjavčevi koči. Si predstavljate, to je bila po moje za slovensko planinstvo velika tragedija. In takrat je bilo slovenskim planincem oduzeti so bili dostopi na naše vrhove, na Mojstroko in pa na Prisank. In zato so takoj začeli razmišljati, kaj bi naredili, da bi se lahko to popravili. Malo smo imeli srečo, da je 4. januarja 1920 iz trenterske smeri prebežal v hudi zimi čez Jalovc čez en velikan alpinizma, na koncu bi lahko rekel, ali pa velik graditelj poti, gorski vodnik, tudi lovec, zimi lovec, Ivan Vertl, Hanza po domače. Torej Trentar, ki je bil rojen v bližini izvira Soče, je prišel na Gorenjsko in življenje potem preživel v Kranjski Gori. In njega so poprosili, da uredi pot, da bodo Slovenci v okviru kraljevine SHS lahko prišli na vrh Prisanka, kasneje pa tudi na vrh Mojstroke, po naših poteh. In tega projekta se je lotil skupaj s svojimi kolegi, tudi Trentarji. Zraven je bil recimo tudi Kopišar, torej Anton Kravanja, zraven je bil tudi Tona, torej Anton Mlekuš in bil je tudi Kranjskogorc Pavle Mošič, ki je bil pa zadolžen za to, ker je bil kovač, da skuje orodje in da skuje material za kline, za jeklenice in tako naprej. Večina tako imenovanih ferrat, via ferrata italijansko pomeni pravzaprav pot iz železa, je ostanek iz prve svetovne vojne in večina teh poti je bilo narejenih tako, da so iskali najlažje poti na vrh, kar so pustili italijanski alpini. Tule je bila pa druga zgodba, kaj se je pa iskala čim bolj direktna pot proti vrhu po našem slovenskem ozemlju. In bojda je ta Mošič pobral ostanke železa kar po Vršiču, kar je ostal iz nedavno končanja vojne, imel je kar tukaj zasilno kovačijo v okolici Koče, kjer smo zdajle, to je med prvo svetovno vojno Rimljeva koča, koča na gozdu, in od tu naprej potem so ti fantje zgradili pot, ki, na katero smo danes lahko ponosni. Včeraj je bilo 100 let od odprtja, dva dni prej je bila pa narejena, torej še 100 let nazaj seveda. 27. avgusta 1926 je bila pot nadelana in dva dni kasneje potem tudi že odprtje.

0: Govorimo o stoletnici Hanzove poti na Prisank. Pred dnevi je bila pri koči na gozdu slovesnost, ki jo je pripravilo Planinsko društvo Kranjska Gora. Špela Pungaršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije je orisala geologijo na poti na Prisank.
1: Samo nadaljavo te poti je v bistvu omogočil župan, kranjskogorski župan Josip Lavtižar, ki pa je kmalu po odprtju te poti v njej našel tudi fosilne ostanke školjk. In te fosilne ostanke školjk je potem podaril Prirodoslovnemu muzeju Slovenije, ki jih hrani še danes. Zdaj, marsikdo se verjetno sprašuje, kako to, da tako visoko v gorah lahko najdemo morske organizme, kot so školjke. In če pogledamo geološko zgodovino, je razlaga precej enostavna. Na našem območju je pred 230 milijoni let v poznem obdobju Triasa se je nahajalo pramorje Tetida in na dno tega morja so se odlagale sedimenti in poleg njih tudi ostanki morskih organizmov, številnih školjk, polžev, amonitov. In ko je prišlo do trka tektonskih plošč, so te plasti potem prišle ven, začele so se ustvarjati Alpe, ki pravzaprav rastejo tudi še danes. In te skladi so potem prišli ven na kopno in danes gradijo naše gore. Naše gore, predvsem Julijske Alpe, so zgrajene predvsem iz apnencev in dolomitov, ampak med njimi najdemo tudi razne druge vključke, kot so recimo rabelske plasti, v katerih se menjajo te plasti glinovcev in pa raznih apnenčastih kamnin, in med njimi pogosto najdemo tudi ostanke fosilnih organizmov.

0: nami ste v oddaji Radio Triglav danes izpostavlja, v kateri govorimo o stoletnici Hanzove poti na Prisank. Na slovesnosti, ki je bila pred dnevi pod Vršičem, je Špela Pungaršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije orisala tudi botaniko na poti na Prisank.
1: Najprej bi omenila to, da že letos praznujemo še eno obletnico, ker je očitno tako leto obletnic, tako da so slovenska planinska združenja bila zelo aktivna tudi pri varovanju slovenskega alpskega cvetja, tako da letos praznujemo tudi 130-letnico varovanja planike. Pred 130 leti so jo pravzaprav najprej zavarovali na Goriškem, ampak 2 leti kasneje pa prav na pobudo slovenskega planinskega društva tudi na Kranjskem skupaj z Blagajevim Volčinom in pa na Štajerskem. In član tedaj slovenskega planinskega družva, torej tukajšnje podružnice, je bil tudi stric prej omenjenega Josipa Lavtižarja, prav tako istoimenski Josip Lavtižar, ki je bil pa zelo dejaven planinec. No in planike lahko vidimo tudi na bolj takih travnatih pobočjih Prisanka, tako da danes

vsi vemo, da jih pravzaprav ne smemo trgati. Zdaj pa, če malo pogledamo, kaj se srečamo med potjo, med Hanzovo potjo na Prisang, zdaj človek bi pomislil, da v teh skalnih razpokah ne uspeva kaj veliko, ampak že spodaj na melišču nas v tistem poletnih času spremljajo Šternbergovi klinčki, ki zelo prijetno dišijo, potem višje gori pred vstopom v smer lahko vidimo alpske make, tudi okroglolistni mošnjak, alpsko madronščica, v sami smeri nas spremljajo potem različne vrste kamnokrečev in pa en prav poseben biser naših Alp, to je pa Zoisova zvončica, ki v bistvu je nekaj posebnega, uspeva samo v našem delu Alp, malo še čez mejo v Italiji in Avstriji, sicer pa je nekako res omejena na naš del Alp in takim rastlinam s tako omejeno geografsko razširjenostjo rečemo endemiti. In Zoisova zvončica je nekaj posebnega, opisana je bila po Karlu Zoisu, ki jo je prvi našel na Storžiču in Bohinjskih gorah, prinesli so mu jo tankajšnji domačini, nabiravci in po njem je bila potem opisana kot nova vrsta že v 18. stoletju. In je, kot mimo grede omenim, tudi simbol našega alpskega botaničnega vrta Julijana. Zdaj, prav na vrhu Prisanka nam se lahko pozdravi kranjski kamnokreč in pa lepe zaplate triglavske rože, ki svojimi temi rožnato rdečimi cvetovi spominjajo na legendo o Zlatorogu.

0: V oddaji Radio Triglav danes izpostavlja se posvečamo stoletnici Hanzove poti na Prisank. Na nedavni slovesnosti je član planinskega društva Kranjska Gora Andrej Žemba povedal, kako so se lotili obnove Hanzove poti pred desetletji.
1: Obnova Hanzove poti je bila ob 90-letnici društva, to se pravi leta 1998. Takrat sem drugič prevzel društvo in naš plan je bil, da se lotimo totalne obnove Hanzove poti, vendar naša ideja takrat je bila, glede na to, da je bila Hanzova že takrat par let zaprta in nevarna za prehod, pa tudi dejstvo, da ob tej obletnici nekaj naredimo za spomin na našega Hanza, on je bil namreč tudi gorski vodnik, pa mogoče še dejstvo to, da se je začel takrat pojavljati v Evropi predvsem tudi vodniški turizem. Če spomnimo se takrat tisto obdobje v Dolomitih, ko so gorski vodniki opuščali ferate in nameščali svoje vodniške poti. No, tako da je bila takrat ideja, to je bila pač moja ideja, ki je podprl tudi upravni odbor našega društva, da se Hanzova obnovi, vendar na način, kot je to za vodniške poti. Se pravi, da bi postala nova in prva vodniška pot v zgodovini Slovenije, poimenovana bi bila pa vodniška Hanzova pot, Hanzova vodniška pot. Seveda smo te stvari predstavili tudi Planinski zvezi Slovenije in tam se je potem zapletli. Ne. Planinska zveza Slovenije je sicer imela v načrtu Hanzovo, da jo obnovimo skupaj, vendar smo mi svojo idejo predstavili, ampak nismo prišli do tega, da bi se uskladili. Pri tem naše ideje v glavnem niso to podpirali. In prišlo je celo do tega, da smo imeli nekaj sestankov in tudi na teh sestankih nismo prišli skupaj. Tako da je bilo dogovorjeno, da se določi enoletni moratorij in v tem času preizkusi ne samo javno mnenje, ampak tudi vsa planinska društva v državi, kakšen imajo oni pogled na to, da bi bila to Hanzova prva vodniška pot. No in v tem času je bila tudi posneta oddaja Gori in ljudje o Hanzovi poti, tako da je bil javnosti bila sigurno dobro obveščena. Poleg tega je ATM Kranjska Gora tudi posnel posebno oddajo, tako da ljudje so bili obveščeni v tem, pa seznanjeni, kaj pomeni Hanzova pot. Potem je prišlo v Kranju do vseslovenskega planinskega foruma, na katerem so bili prisotni vsa društva v državi. No in tam so v glavnem predstavniki vseh planinskih društev niso podprli našo idejo, so bili za to, da se Hanzova pot obnovi taka, kot je bila. In takrat smo tudi mi potem popustili, smo rekli, pač tako je. In naš namen je pač dober bil, da bi Hanzo pač nekako vekovečil kot gorskega vodnika in da bi bila to njegova prva vodniška Hanzova pot. No, ampak dejstvo pa bilo to, da takrat nismo pa hoteli odstopiti od tega, da jo obnovimo mi. Planinsko društvo Kranjska Gora, ne Planinska zveza Slovenije, ker vemo, da Planinska zveza Slovenije sicer nimam kaj reči zoper tehnično komisijo, sam včasih se zgodi to, da po svoje kakšne stvari naredijo in tega smo se pa bali. Tako da smo prevzeli totalno pobudo in tudi finančno in vse smo v planinskem družbi sami prevzeli, organizirali skupaj z Planinsko zvezo akcija, bila je prisotna tehnična komisija. Največji problem seveda je bil ta, da nismo imeli takrat določenih sredstev, ali? In mi smo z vsem akcijam, bom rekel, na vsak način poskušali doseči to, da bi Hanzovo sami opremili. Če smo se pa to zadali, seveda smo mogli tudi zrihtati do finančnih sredstev. In tukaj moram reči, so nam prišli ljudje v nasproti, omeniti moram dva vikendaša, kot mi pravimo v Kranjski Gori, ki sta financirala eden celotno celotno jeklenico od vrha do podna, od podna do vrha. Drugi je pa v Ljubljani dal izdelati kopijo table Hanzova stena. Namreč originalno smo dali potem za Planinski muzej Slovenije, kopija je pa izdelana v Ljubljani in jo je špendiral ta možak, ki so vse bune iz Kranjske gore. No in postavili smo tudi tabor nad Ajdovsko dekeljco, ki je bil en teden in naši mladinci in vsi tisti, ki so delovali, pa v tehnična komisija, so bivali v bivakih nad Ajdovsko dekeljco, tako da ni bilo treba se stopati vsak dan iz stene. Obnovili smo jo potem res s pomočjo tudi tehnične komisije, helikopterja, točno tako, kot jo je izdelal Hanza. Tega nismo dovolili, da bi se karkoli spreminjali. Tudi Hanzova stena, ki je najbolj znamenita točka Hanzove stene, tudi tam smo zahtevali, da se obnovi ta jeklenica, ki jo je Hanza naredil, tako kot je, se pravi, jo je še vezal z žico in ta je tako izdelana, kot je bila takrat izdelana. Seveda, usporedno smo mogli narediti tudi drugo, ker je bila ona nevarna, ampak poskušali smo vse ohraniti tako, kot je treba. Edino, kar je bilo spremenjeno, je bil vršni kamin. Ta kamin je bil pa problematičen skos, zaradi tega, ker so v njega podira kamenje in je vsako leto prišlo do poškodb te klinice, tako da smo se odločili, da se potem izvede ta na zunanjo steno, da se naredi tam obvod in do vrha tako. Tako da Hanzova stena, Hanzova pot je bila po enem tednu potem obnovljena v celoti. Mogoče še omenim lahko to, da je bila tudi obnovljena Hanzova kapela, smo jim rekli takrat. V tej Hanzovi kapelci je Hanza takrat na mestu kip Marije. To je za potrebe pač vernikov, da se pač tam mehem pomeditirajo pa to. In ta kip je bil potem po vojni nekak je bil odstranjen, nekdo ga je porušil, v glavnem nič več ni od njega ostal. No in naša zahteva je bila tudi ta, da se ta obnovi. Vendar smo tako, no, smo rekli, sami smo si dali to nalogo, da to že zaradi Hanze naredimo. In jaz sem takrat čul k kranjskogorskemu župniku Marku Benedik in moram reči, da je zelo bil vesel, da smo se za to odločili. In nam je tudi špendiral kip Marije. Ne. In takrat smo potem izdelali novo plato, v katero smo montirali ta kip Marije. Mogoče majhna anekdota, bom sam tako povedal, da ko smo šli trije, da smo to postavili, sem jaz nosil kip Marije in ker je bil nahrbtnik premajhen, je polovica kipa ali pa še majhen več gledala ven. Ne. In sem rekel, zdaj, če me kdo sreča, da jaz žema, ker sem bil pač ateist, pa to, da nosim kip Marije naprisem, ki me bojo mogoče vpeljali v begunje. Ampak dobro, to je samo taka anekdota. V glavnem, vse je bilo tako narejeno, kot je treba in takrat, ki je bilo otvoritev, smo tudi na tistem mestu, ko se danes nahajamo, smo imeli svečano otvoritev, podeljena so bila priznanja in Hanzova pot je potem na novo zaživela.
2: Some people call me the space cowboy.

0: Konec avgusta je Planinsko društvo Kranjska Gora pripravilo slovesnost ob stoletnici Hanzove poti na Prisank. Po uradnem delu so si ogledali film Hanzova pot, katerega scenaristka je Helena Koder, ki je prav tako prišla pod Vršič.
1: Ja, jaz hodim že dolgo v Kranjsko Goro, ker so bili starši od mojega moža Urbana Kodra med prvimi, pač, ki so izbrali tukaj, da bojo preživljali poletja in zime. In sem tako zvedla za Hanzo, ki se mi je zdel en tak moder, mal samotarski, mal drugačen od drugih ljudi. Te gorski ljudje imajo eno posebno karizmo, se mi zdi. Tako da sem si želela, da bi pač en filmček o njem lahko naredili, in ko se je pokazala prilika, mislim, da je bilo to takrat, ko sem delala film o skalaših, pa smo malo več tega snemali. In takrat sem jaz še s Hanzo ta film naredila, pa Igor Košir je režiral.
0: Kako dolgo je trajalo snemanje?
1: To smo pravzaprav zelo hiter naredili. Ne bom znala povedati. Vesela sem, da je k filmu glasbo napisal moj mož Urban Koder, tako da je film, se mi zdi, en lep tudi profesionalni izdelek. Sem ga pred leti enkrat videla in sem rekla, da je kar dober, da smo ga naredili.
0: V kulturnem programu na slovesnosti ob stoletnici Hanzove poti na Prisank so nastopili mešani pevski zbor Kranjska Gora, mlada harmonikarica Ema Kašca Richter in pa folklorna skupina Julijana kulturno-športnega društva Hrušica. To je bila tokratna oddaja Izpostavljeno na Radiu Triglav. Lep dan želim, Carmen Sluga.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
4: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tretji svet.
2: In imamo radi.
5: Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, bom voščim Matic Meško. Četrtkovo jutro prinaša dež in nevarnost dolgotrajnih nalivov, predvsem blizu morja. Od slovenske Istre lahko proti osrednji Sloveniji znova pade okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Za večji del države velja oranžno opozorilo. Hitro lahko narastejo hudourniki in manjše reke, možna so tudi razlivanja ter zemeljski plazovi. Na pot se odpravite prej, ne vozite čez poplavljeno cesto, ob svežih razpokah ali zdrsu pobočja pa obvestite pristojne. Evropska centralna banka pa bo danes odločila o obrestnih merah. Vseh 65 ekonomistov v Reutersovi anketi pričakuje zvišanje ključne obrestne mere za 0,25 točke na 2,5%. Odločitev še ni sprejeta. Pri posojilih spremenljivo obrestno mero se morebitna podražitev ne pokaže vsem takoj in enako. Odvisna je od Euriborja, pribitka in datuma naslednje prilagoditve obroka. Za konec pa še kolesarstvo. V Jerezu bo danes na Vuelti 32-kilometrski posamični kronometer, prvi od treh odločilnih dni. Primož Roglič je bil pred včerajšnjo ravninsko etapo tretji, 2 minuti in 10 sekund za vodilnim Masom. Jakob Omerzel je bil šesti. Kronometer je za Rogliča priložnost, da zmanjša preostanek pred petkovo in sobotno gorsko etapo.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem pa bodo možne tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo, temperature tem jutro od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Tudi jutri bodo še naprej nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Tudi jutri kaže na večinoma oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo večinoma sončno.

0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
1: In mi ja, sva tukaj v tem deževnem četrtku, tako kot so napovedovali, tako tudi imamo danes nikamor brez dežnika. Dež nas bo spremljal cel dan, dve minutki pa sto v tem trenutku, če šesto. Dobro jutro.

0: Nina Pušler, zdaj si upam, tudi midva s Tilnom si upava v tem jutru biti v vaši družbi in upam, da si upate biti v naši družbi tudi vi. Gremo na Vršič. Na Vršiču se je septembrom začelo testno obdobje nove prometne ureditve z zapornicami in pri koncu tedna je že pokazal, da bo treba sistem še precej prilagoditi. Na vrhu prelaza je na novo urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 mesta za invalide, 4 20 za motorna kolesa, 2 za avtobuse in še 8 mest za kratkotrajno ustvarjanje oziroma ustavljanje do 15 minut. Parkiranje bo do konca leta brezplačno, ampak prostih mest je očitno hitro zmanjkalo. Minulo soboto je bilo parkirišče na vrhu polno že okoli 6. ure zjutraj. Vozniki, ki so želeli parkirati na vrhu, so zato morali nadaljevati skozi tranzitno zapornico in poiskati neko drugo B možnost oziroma B plan. Nekateri so parkirali pri Erjavčevi koči, kjer je bilo še nekaj prostora. Na obeh straneh prelaza, tako na Kranjskogorski kot Bovški, so postavljene torej zapornice. Ena je namenjena vozilom, ki želijo parkirati na vrhu, druga pa tranzitu. Pri usmerjanju prometa pomagajo tudi reditelji, ki jih zagotavlja občina Kranjska Gora in Bovec. No, na terenu pa se že kažejo tudi prve težave, nekateri vozniki pravil tranzita še ne poznajo ali pa jih ne upoštevajo. Zgodila se je tudi nesreča, ko se je kolesar zaletel v zapornico. Tako da jaz bi recimo predlagala v tem primeru, da se gre peš že kar do vrha, a ne Tilen?
1: O, seveda, ti najboljši predlog.
0: Ja, ali pa sploh ne rineš tja, a ne kamor ne moreš peš, boš ti rekel.
1: Ostaneš doma, pa neki drugega najdeš.
0: No, v glavnem, jaz mislim, da se tole vse bo rešilo. Bomo pa mi lahko to vse skupaj preverili 22. septembra, ko bova midva kolesarila iz Kranja do Kranjske Gore. Kaj naj pa stane, da greva gor do Vršiča?
1: Neki
0: to vole, vruče, kakva noč.

0: Dobro jutro in dobrodošli v najini družbi. Tilen in Saša sva z vami v Gorenjskem. Jutro ta četrtek, 10. septembra. Živjo.
1: Je zahladilo, ne?
0: Je. Je.
1: Je.
0: Namočilo pa tudi.
1: Tudi, ja, tud. Hvala Bogu, rož ne bo treba več zalivati. Ja. Bo pa malo bolj hladno, za kakšen puloverček, trenutno v Kranju 14, na Bledu 12, v Ljubljani 15, Jesenice najhladneje, na Gorenjskem 11 stopinj in v Celju prav tako 15. Tako kot sem rekel, čez dan nalivi plohe, sploh v zahodni, v srednji in južni Sloveniji bojo plohe še bolj obilne, temperature pa od 13 do 20 stopinj.
0: Nikamor torej brez dežnika, z zaprtimi čevlji, meni celo ratal med don, imam gor nogavice in pa superge.
1: Ja, vse, kar imate skodrane lase, nič likati donske.
0: Ne, ker to šlo vse v luft. Ja, to šlo vse v luft. Kalifornija, pravijo, stara barka, gremo z njim na staro barko.
1: Dajmo.

0: Shakira, whenever, whenever v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, voščiva, Tiler in Saša, 25 minut, ki je čez 6. In ja, gremo v easy, gremo počasi z jutranjo kavo in seveda z dobro glasbo. Hvala Bogu, nam ni treba več hoditi v vojsko, nam ni treba ankol blo, tisti, ki ste pa, evo, hvala za služenje domovini. Fields of Gold in Sting tudi v nadaljevanju. Ja, lepo bo zdajle zalilo našo zemljo, pa bojo pa žetve pokale. 1, 2, 3, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: Prevozniki pozor.
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Auto Kadivec.
9: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Pred dnevi so v razstavnem prostoru kulturnega doma na Slovenskem Javorniku odprli razstavo avtorice Zdenke Koželj z naslovom Od barve in papirja do nitke. V 15 letih je postala vsestranska ustvarjalka več umetniških zvrsti. Tokratna razstava je njena druga samostojna, s pestrim izborom del izraža svoja občutja, pogled na svet in ljubezen do umetnosti. Obiskovalci lahko občudujejo slikarska dela kot reprodukcijo na podlagi znanih slik, tihožitja, nitne filigrane, papirne filigrane in mandale. Razstavo je odprl župan občine Jesenice Peter Bohinec. V kulturnem programu pa sta nastopili citrarki Danica Butinar in Fiona Sušnik. Dela so na ogled do 13. septembra. Občina Kranjska Gora sporoča, da je ferata Grančišče začasno zaprta zaradi poškodovane jeklenice v zadnjem sektorju pred izhodom iz ferate. Ferata je do odprave poškodbe zaprta za vse obiskovalce. O ponovnem odprtju ferate bodo javnost pravočasno obvestili. Konec meseca bo znova zaznamoval tek za Kran, več kranjski župan Matjaž Rakovec.
11: Tekel se bo na 2 km, pa pol, pa na 5, pa na 10, pa seveda Krančkov tek za najmlajše. Zdaj lanski udeleženci na 2,5 in 5 km, ki se bodo letos merili na daljšo, na 10 km, imajo brezplačno štartnino. Te pa res bila ideja, da bi letos izvedali 21 km, s tem bi zaprli skoraj cel Kran, ampak smo se potem odločili, glede na to, da imamo veliko nagrado Kranja, potem L etap in seveda cel teden dirke evropskega prvenstva, smo rekli, da bi bilo pa to kar malo preveč. Tako da za leto so sne, drugo leto pa sigurno gremo še v 21 km.
10: Letošnji tek za Kran bo v soboto 26. septembra v športnem centru Kran.
12: Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem pa bodo možne tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo, temperature tem jutro od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Tudi jutri bodo še naprej nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Tudi jutri kaže na večinoma oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo večinoma sončno.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Lepo dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Po 20 minut manjka do 7. ure in ko se prebujamo v deževen četrtek, 10. septembra smo in nikamor danes brez dežnika. No, jaz upam, da ne bo deževalo, ko bova midva na poti. Kaj se gremo? Čas bo za teden mobilnosti, torej ta poteka že pri nas, ker malo prej smo začeli, ker vsak dan za vas imamo nekega pokrovitelja, dnevnega pokrovitelja, ki se nam je pridružil pri naši kolesarski akciji in pri seveda tednu mobilnosti, gibanju, trajnostni mobilnosti in to podpirajo tudi oni. Vsak dan je nekdo z nami in za vas podeli eno lepo nagrado, z nami pa bodo tudi na poti. Vse skupaj bolj zares se bo začelo potem 16. septembra, ko bomo zbujali znanega Slovenca oziroma Kranjčana. Kdo to je, boste ugibali vi, ampak ne še zdaj, ker imamo za vas generalnega pokrovitelja, ki bo poskrbel za to, da boste res dobili lepo nagrado, če boste ugotovili, kdo ta znani Slovenec oziroma Kranjčan pravzaprav prav je. 22.9. pa bova midva na terenu. Stilno bova kolesarila iz Kranja proti Kranjski gori. Upam, da prideva do tja, ker bo tam naš mobilni studio in tam se bo res veliko dogajalo in si želiva biti del tega v Kranjski gori.
1: Sploh
0: moja sanska Kranjska. Ja, tako.
1: Ja.
0: In vi ste lahko z nami tudi na poti, lahko se nam boste pridružili, traso vam bomo seveda objavili in bova ful vesela, če naju pride kdo mal purin tudi od zadi, a ne? Kukar da je veter od zadi in nama pomaga priti do Kranjske gore. Torej, kolesarila bova tja, ne zamudite, 16.9. je datum, ko nekoga zbujava, 22.9. pa datum, ko bomo zaključili teden mobilnosti, kot se spodobi v Kranjski gori.

0: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80. Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU. Več na mikakcija.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. V Ljubljani je ob odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji protestiralo več tisoč ljudi. Organizatori so udeležbo ocenili na približno 5000. Shod se je začel na Dimičevi ulici, nato pa se je množica odpravila proti hotelu Grand Plaza, kjer je potekala slovesnost. Protest se je okoli 9 zvečer končal mirno. Gibanje Svoboda in Levica pa sta vložila predlog ustavne obtožbe zoper premijeja Janeza Janša. Očitata mu kršitve ustave in zakonodaje zaradi politike vlade do Izraela, med drugim pri evropski izjavi o izraelskih naselbinah. Socialni demokrati se predlogu niso pridružili in napovedujejo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Zaradi razmerja moči v državnem zboru predlog skoraj nima možnosti za sprejetje. Za konec pa še v gore. Obiskovalci so izbrali najboljši slovenski planinski koči. To sta Kamniška koča na Kamniškem sedlu in koča na Ljubelju. Med 147 kočami je bilo danih skoraj 7500 glasov.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Občutno bo hladneje, temperature bodo do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja.

0: Srečno, previdno in varno, ceste so mokre in spolzke, zato res previdno, nič 8, nič 22, 55, pa če vas na poti kaj zmoti.
1: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Notri.
0: Dobro jutro in dobrodošli v najini družbi, 4 minutke so čez 7. Tole uro bova začela z debato o gobah. Kaj ti, pri nas je sodelovka pohvalila najprej en teden nazaj, da je ona fino, fajn, bila na, tam na tistem koncu Gorenjske, Kranjska Gora Jesenice, da je najdla 100 gob, potem, da je bila na Jezerskem 14 dni kasneje, je najdla 200 gob, se vemo, toliko se jih sploh ne smije nesti ven z gozda. Ampak...
2: Gob... Zato ne bomo povedali, kdo to je, pa kje je to najdla.
0: Gob je pa noro veliko, preveč. Jaz sem bila par dni nazaj na Viševniku in na Pokluki je bila košara, pri košari vsi so nabirali. O gobah bomo...

0: Be cool, Heart of Gold, 11 minut čez 7 je. Dobro jutro, voščiva skupaj s Tilnom v gorenskem jutru na ta četrtek 10. septembra. Četrtek je deževen, tako da nikamor brez dežnika in imejte zaprte čevlje. No, gobarska sezona se je očitno začela na polno. Sodelovka se je že pohvalila, da jih je na Jezerskem nabrala več kot 100. Zdaj ne vem, a ne častitemo ali vprašamo, če je sploh kaj postila za druge.
1: Ja, nimam pojma, ampak ne, pri gobah je previdnost ni nikoli odveč. Pomembno je, da naberemo sam tiste, za katere vemo, ne, da so ta prave. Koliko jih sploh smemo nabrati, kako jih pravilno shranimo in kaj moramo biti še posebej pozorni, o tem pa naš strokovnjak.
0: Tako je, kakšno so torej pravila glede nabiranja gob? Bojan Arnežek, glavni določevalec za gobe iz Gobarskega društva Kranj.
2: Pravila so pač napisana v pravilniku o gobah, uredba o zavarovanju samoniklih gliv. In prva stvar je, moramo v zračno posodo, v šaro, nabiramo lahko samo nadzemne dele gob, da ne poškodujemo podgobja. Gobo je treba očistiti na samo rastišču. Vsak posameznik na dan lahko nabere do 2 kg gob za lastno potrebo.
0: Seveda, ne pa 200 gob, joj. Ampak okej, upam, da bo kaj pošerala z nami. Ja, kakšna pa je letošnja gobarska sezona, ker več kot očitno je huda, ne?
2: Letošnja gobarska sezona se je v bistvu začela solidno v juliju ali pa v juniju, na kar je sledila precej močna suša, vročinski valovi pa tako naprej. Seveda pa potem uponovati smeram pride kakšen dež in dež je v visokogorju ali pa v srednji gorju zelo pripomogel k temu, da je zraslo kar precejšna količina jurčkov, po katerih gobarji najbolj ocenjujejo, a je to dobro za letos, a ni. In dejansko v zadnjih 14 dnevih je bilo jurčkov na pretek in tisk se mečkem potrudu je lahko nabral, ki si želel.
0: Okay, sodelovka pravi, da se ni bilo treba potruditi, da je iz avta ven upila, lej, pa še ena. Tako da tisti, ki imate radi gobe, ne marate jih pa nabirati, dejte enega posladke ogmajno sej, bo ven prinesel.
1: Mogoče v nadaljevanju tudi njo vprašava, ne, kje zdaj te gobe so.
0: Dej ti glas zrihtim.

0: Đorđe Ezra in Budapest, 20 minut čez 7. Dobro jutro, dobrodošli, Tilen in Sanša sva z vami.
1: Dobro jutro, dežek je, dežek bo danes in jutri.
0: Temperature so,
1: tako, temperature so že znotno, kako bi rekel, manjše, ne? Od 11 naprej gremo na Gorenjskem, pa vse tja do 15, bodo pa danes čez dan od 13 do največ 20, na Primorskem obmorju do 24. Plohe nevihte napovedane na Livi za cel dan, prav tako tudi jutri oblačno, nevihtice, burja na Primorskem, pa mogoče kako stopinjo več čez dan. To je pa to.
0: No, vrta vam ne bo treba zalivati, kumar imate itak čist preveč vsi, a ne pa paradajza pa vsega.
1: Vsega.
0: Tako da to je za pobrat, pa zdaj imate v tem slabem vremenu čas mogoče skuhati kakšno umakco. Kaj pa lahko skumar naredijo?
1: Ja, solatko kakšno.
0: Eno tako, ali lahko kar na zalogo, kaj prišparaši?
1: Po mojem ne, to treba kar ponucati.
0: To tudi za vskrino ni?
1: Mrbit.
0: Mrbit, ne, vedo je ga.
1: Mrbit pa polo smuti, kaj jaz vem.
0: To ni cetinski čovjek od leda, dejte pa na oči, pa imajte masko za oči, pa tako. Neki zase danes o tem držijo.
1: Ste pa zelo pogumni lofa, tudi za kaj drugega uporabite.
0: Oh my god.

0: Kylie Minogue v naši družbi, miniaturna, lahko rečem, tudi jaz, ker je manjša kot jaz.
1: Ja, ta je pa res majhna, v majhnih flaškah je strup.
0: Ja, pa drek za analizo.
1: Tudi, ja. Ja.
0: Nek in Laura Nonče v nadaljevanju vodite v naši družbi nikamor brez dežnika.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Notranja vrata Lip Bled, občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 21. septembra.
4: Notranja vrata Lip Bled.
5: Champion!
6: Nova Champion kolekcija jesen zima je tu. Tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta v vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
10: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske pripravlja 33. srečanje upokojencev Gorenjske, ki bo ta četrtek 10. septembra ob 10. uri na Jezerskem pod velikim šotorom na prireditvenem prostoru. Zbrane bodo pozdravili predsednik društva upokojencev Jezersko Milan Milošič, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske Robert Plavčak, župan občine Jezersko Andrej Karničar, predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenka Jan ter direktor hotela Delfin Miloš Milivojevič. Nastopila bo otroška folklorna skupina osnovne šole Matije Valjavca Predvor podružnične šole Jezersko, pa tudi jezerske ljudske pevke Jezerske štorije. Za živo plesno glasbo bo poskrbel domači ansambl Jutro. Prireditev bo povezovala Slavica Bučan. Na Blejskem gradu ne počivajo, tudi septembra in oktobra se bo tam veliko dogajalo. Več Mojca Polajner Peternel.
3: Pred nami je zelo pestra jesen, polna različnih prireditev in festivalov. Najprej se posvetimo dvema izjemnima dogodkoma z področja kulture in dediščine, ki jo bomo v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur in partnerji organizirali letošnjo jesen. Najprej Mednarodni festival Dediščina v gibanju v septembru, nato pa še letno konferenco Foruma slovanskih kultur slavnostno podelitvijo nagrad Živa v oktobru. Konec septembra, kot ponavadi, grajska trgatev. V oktobru pa potem tudi predstavitev monografije Ejti štih, ki je letošnji obraz Bleda, prav tako pa se začne nov cikl predavanj Muzejskega društva Bled, tokrat o vikingih.
4: Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Občutno bo hladneje, temperature bodo do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Dobrih 15, če manjka v tem deževnem četrtkovem jutru do 8. ure. Danes pa smo 10. septembra, Stilnom sva z vami in v vaši družbi. Govoriva o gobarski sezoni, ki je že v polnem teku, o tem bomo tudi v nadaljevanju. Zdaj pa najprej o tem, da je pri nas v teku že mobilni teden, čeprav se ta uradno še ni začel. In z nami v tednu mobilnosti tudi pokrovitelji in dnevne nagrade naših pokroviteljev, ki seveda podpirajo teden mobilnosti. Teden mobilnosti, gibanje, trajnostno mobilnost in so se nam pridružili pri naši tudi kolesarski akciji, ker to naj še čakati.
1: Točno tako, od 16. do 22. septembra namreč obeležujemo Evropski teden mobilnosti. Mi smo se odločili, da začnemo 16. tako, da zbujamo enega znanega Slovenca oziroma znanega Kranjčana, rečemo tako.
0: Vi boste... bomo potrkali na vrata.
1: Kar za zajtrk, že za dobro jutro.
0: In on sploh ne vem.
1: Joj, ko mi čaka.
0: Mogoče posluša prav ta dotični in misle, ne, za to nisem jaz.
1: Mogoče, mogoče ste to prav vi. Mogoče, ja, no, v glavnem takrat boste pripravljeni, seveda poslušalci boste ugibali, kdo to je, nagrade so tukaj. Zaključili ga bomo pa zelo pompozno ta teden mobilnosti, z dvema mobilcema, ki sva pač mi dva, Saša in Tilen. Šla bova iz Kranja proti Kranjski gori s kolesom, seveda lepo vabljeni in zraven in ob poti ali pa na veliki finale, kar v Kranjsko goro, kjer bomo z našim mobilnim studijem. Pa je bo neka žurka, ali to
0: zdaj,
1: sem res prosil.
0: V bistvu je tako, vaša edina naloga, kar je, je zdaj to, da, da si pač zabeležite 22. september. Potem boste pa vsa navodila še dobili. Kako žurati z nami, kako voziti z nami, kako biti z nami, kako obeležiti ta zadnji dan tedna mobilnosti z nami. Vsa navodila še pridajo, vaša edina naloga v tem trenutku je, zato tok prej opozarjava in govoriva, da si zabeležite 22. september.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
10: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
11: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice in Sagar kolektiva vabijo na dvorišče ali v skedenj Liznekove domačije v Kranjski Gori, kjer bo v petek 11. septembra ob 18.30 na sporedu zadnja filmska projekcija filmov Pod lipo. Dokumentarec Novi sošolci, ki predstavlja zgodbo štirih albansko govorečih učencev z Kosova o tem, kako se soočajo s slovenskim šolskim sistemom. Vstopnine ni, protagonisti pa obljubljajo, da jih lahko spoznate tudi v živo.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Zaradi dolgotrajnih nalivov je Arso izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo. Velja za vse regije razen severovzhodne. Največja nevarnost so vztrajni nalivi, zaradi katerih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki. Razmere se lahko ponekod hitro poslabšajo, zato velja spremljati opozorilo pristojnih služb in se ne odpravljajte na poplavljene ceste ali v podvoze. Še ostajamo doma. Upravno sodišče je začasno zadržalo odločbo Ministrstva za kulturo povezano s financiranjem glasbene produkcije RTV Slovenija. Zato za zdaj velja odločitev prejšnje ministrice, ki je javnemu zavodu namenila približno 3,5 milijona evrov. Sodišče v sporu še ni pravnomočno odločilo, ministrstvo in vodstvo RTV pa se ne strinjata niti o pogojih za morebitno izplačilo. Nekdo iz Kranja pa nocoj najbrž od sreče ni spal. V Kranju je bil namreč vplačan listek Euro jackpota s kombinacijo 5 plus 1 vreden nekaj več kot 622 tisoč evrov bruto. Enak dobitek bodo prejeli še 4 igralci iz Nemčije, Poljske in Slovaške.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Temperature bodo do 24 stopinj na Primorskem in do 20 drugje po Sloveniji. Padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
5: Draga družba, previdno in počasi, zastoji so že na gorenjski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani, zastoji pa tudi na ostalih znanih jutranjih lokacijah, relacijah. Po Sloveniji naj bi danes skozi celoten dan deževalo, tudi močneje prosimo vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih.
6: Dobro jutro.
7: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
5: Tukaj sva v vaši družbi, želiva vam dobro jutro, dober dan in upam, da ste dobro. Danes bo bolj kot ne deževno, potem pa prihaja nekaj bolj suhega vremena, ampak po dežju pravijo rastejo gobe.
8: Tako in tako tudi pa še zraven štruklo, ne? To sva zadnjič ugotovila na veliki planini.
5: Kako dober.
8: Tako da to uro posvečamo gubicam. Da. Če imate kakšno skrivno skrivališče, ki le te rastejo, pa niste taki kot Sabina, lahko poveste, kje sem.

0: Dobro jutro in dobrodošli, 11 minut je čez 8.
1: Dobro jutro.
0: Uživate v gorenskem jutru, uživajte z nami še naprej. Uživala je tudi naša sodelovka, ki pravi, da gobarska sezona se je začela.
2: Ja, res, nabiranje gob dejansko iz avta. Peleš se in tako ob cesti, Jurče, greš ven, zraven še eden, pa pol kar še eden, v glavnem v manj kot uri pa pol več kot 100 jurčkov.
0: Wow.
2: Kaj tazga še v življenju nisem doživela. Noro, res, gobe rastejo.
3: In zato vprašam, kje to je?
2: Na Gorenjskem, se veš, pravi gobar nikoli ne pove točno lokacije.
0: Ja, res je tako in gobarska sezona je res v polnem teku in ko nekdo reče, da je nabral več kot 100 gob, seveda najprej pomislimo, bo iz tega juha, omaka, zimnica, vse to bo, ampak pozor, v Sloveniji lahko posameznik za lastne potrebe na dan nabere največ 2 kg gob, nabiramo pa samo tiste, ki jih zares zanesljivo poznamo, saj je lahko že ena napačna izbira zelo nevarna. Se vem, opozarjamo vsako leto isto, ampak vsako leto isto se zgodi, pač koga kar naenkrat ni zaradi gopa, ne?
2: Ja.
0: No, pa tudi gost naj za nami ostane takšen, kot smo ga našli in preverili bomo tudi, kaj pravijo strokovnjaki. Na kaj moramo torej biti pozorni, če smo začetnik, ki gre prvič nabirati gobe. Torej, Bojan nam bo več povedal, glavni določevalec za gobe iz gobarskega društva Kralj.
4: Začetniki definitivno ne smejo najprej nabirati za uživanje. Če pa že nabirajo za uživanje, se povežejo z gobarskimi društvi, lokalnimi strokovnjaki, da jim to pomagajo. Gobe se pač treba naučiti in to znanje ponavljati vsako leto. In gobarska društva so temu namen, da vse skozi ponavljamo in se naučimo kakšno novo vrsto.
0: No, jaz recimo, če bi me kdo poslal po gobe, prvič jih ne najdem, pa če bi najdla, bi pa verjetno najdla točno tiste, ki niso ta užitne. Ja. Jaz imam toliko ene sreče pri teh gobah, da bi sigurno med vsemi užitnimi, da, točno ono neužitno zagrabila, recimo pri lotu, pa nimam te sreče, da bi zadela prav tisto.
1: Se pravi, ne gobe, ne loto, Saša.
0: Ne, nič to ni zame.
1: Ja,
0: samo pjevam in to je to. A ti se už odkašlo z bolana, kvat je?
1: Bolniška bo bolniška.
0: Jo.

0: Miracle of Love v gorenskem jutru, 20 čez 8 je ura, mogoče se prav danes zgodi kak tak čudež, ne, vreme je glih takšno. Saša in Tilem pa se zbojava z vami.
1: Dobro jutro, dobrodošli. No, naj ne bo čudeža v tem, da greste malo polaufati in ste še dobrodelni, ampak to enostavno kar naredite. No, že samo, v bistvu samo še do ponedeljka se lahko prijavite na Avira Tek in če niste ravno profi tekač, nič hudga, to je tek za zabavo, za druženje, za pijačo in predvsem za dober namen. Dobimo se torej v soboto 19. septembra od 10. ure dalje v Šentvidu pri Stični. Odrasli tečejo 8 km, tam mlajši pa od 9 do 15. leta pa 3 km. Za najmlajše stare od 3 do 5 let je pripravljen 600-metrski tek oziroma proga. Skratka, vse bo za družino pripravljeno in verjamem, da boste tam res uživali. Pa če v njih koncih še niste bili, gremo, ne? Štrtnino dobite majico, proteinski napitek na progi, topel obrok, pijačo in unikatno priznanje. Pa še najpomembnejše, izkupiče gre v dobrodelne namene za otroke tretjega nadstropja za opremo novega prizidka. Torej, super, mal boste lahko tekali, uživali boste v tem dnevu, veliko se zabavali, se družili s svojimi prijatelji in pravzaprav s svojo družino. Zdaj pa sam še pohitite, prijave samo še do ponedeljka. To je to.
0: Super.
1: Na kjer tek bi šel ti, nisem sploh poslušal. 600-metrska proga.
0: Slišal sem, da bo hrana pijača, tudi to je v redu.

0: Robbie Williams in Phil, ko minutka še manjka do pol devete ure. Dobro jutro, dober
1: dobro
0: dan.
1: Jutro.
0: Uživajte ob kavi in dober tek, če ste ravno pri zajtrku.
1: Ja, se strinja. Kaj ne reče? Ne, mal sem se zamislil, kaj si rekla Robbie Williams. Ne?
0: Ja.
1: Delali smo na naših socialnih omrežjih tele izzive iz 80-ih pa to. Ne?
0: Ja, ja.
1: In ba je, ne? Če meni dodamo lase, izgledam zelo podobno kot on.
0: Do ti to rekel?
1: Ja, eni komentari tam spodi.
0: Dej ga nehi na lom. Ja. Je to kompliment?
1: Ja, seveda.
0: Men Robbie ni všeč. Pustimo glasbo, ampak tako za pogledat pa... Excuse me,
1: ja, vsake oči, ne, imam si, ja, tako.
0: Vsake oči v svojega manj.

0: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Ta nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
8: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
9: Vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Pred dnevi je bil dan odprtih vrat Sokolskega doma, več blejski župan Anton Mežan.
3: Moram reči, je en tak vesel dogodek, predvsem zato, kaj ti naš Sokolski dom ali TVD Partizane, katerega poznajo pod tem imenom, je bil dolga leta nek kamen spotike, sramota, stavba v propadanju. Namreč šola, poslovna šola, mednarodna poslovna šola IRC Bled je lastnica te stavbe in je dolgo časa čakala na korak naprej, no z mojim mandatom sem imel kar nekaj pogovorov zdaj že nekdanjo direktorico in smo prišli do točke, ko se je vse skupaj začelo obnavljati, zdaj le pa so že prvi dogodki in dvorana, moram reči, da je Sokolskem domu čudovita za marsikakšen dogodek in tokrat so predstavili tako opremo, tehniko, kot tudi sam ambient notri in lahko rečem, da je to spet neka nova pridobitev, neka nova dvorana, ko bodo lahko tako organizatorji dogodkov, kot tudi morda tisti domači, ki želijo imeti kakšen dogodek v takšnem ambientu, prišli na svoj račun. Hvala v tem primeru poslovni šoli IEDC, da je sledila tudi mojim pobudam in da je ta stavba tudi ne samo znotraj, tudi zunaj dobila drugačno podobo in da nam je lahko bolj ponos kot pa v zadnjih letih.
2: Potem, ko se je v jeseniški hokejski klub v začetku meseca vrnil reprezentant Robert Sabolič, so pri HD Jesenice pozdravili še enega povratnika. Med železarje se seli 35-letni reprezentančni branilec Aleksandar Magovac, so Jeseničani sporočili prek družbenih omrežij. Po 8 letih se v domačo Podmežaklo vrača še en otrok jeseniškega hokeja, branilec Aleksandar Magovac, so naznanili v jeseniškem klubu. Magovac je kariero začel prav na Jesenicah, zdaj pa v klub prinaša bogate mednarodne izkušnje. Doslej je igral v francoskem prvenstvu, kjer je nastopal za Grenoble in Amiens, v slovaški ligi, Avstriji in tudi v dresu Olimpije.
4: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Temperature bodo do 24 stopinj na Primorskem in do 20 drugje po Sloveniji. Padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
7: Srečno, previdno in varno predvsem na cestah. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pri vozu Kranj vzhod zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, tako da previdno, no po Sloveniji pa naj bi danes skozi celoten dan deževalo, tudi močneje. Prosim vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Srečno, varno in počasi. Nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega.
6: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Collins, Can't Stop Loving You, 15 minut pred 9 je. Dobro jutro. No, zdaj pa takole, zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice je med 5. septembrom in 12. novembrom popolna zapora regionalne železniške proge na odseku Jesenice Bled jezero. No, med 25. septembrom in 12. novembrom pa bo popolna zapora tudi glavne železniške proge na odseku Lesce Bled Jesenice državna meja in za potnike bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze, tako da to bo rešeno, kljukca. Zahvaljujejo se seveda za potrpežljivost, razumevanje in strpnost v času izvajanja obsežnih del, tako so tudi sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. No, zaključek del, če se sprašujete, kdaj bo, na tem železniškem vozlišču Jesenice pa je predviden v oktobru 2027, projekt pa je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Tako da, če te bo Mikal kaj tja gor čez, boš imel vlak plus avtobus.
1: Dobar.
0: No, sem vlaka. A boš naj vlak ali avtobus drugač?
1: Vlak.
0: Vlak je bolj prijeten, ne?
1: Ja.
0: Tak simpatičen je.
1: Luštanje.
0: In zdaj vsi, če ste na vlaku, poslušajte nas še naprej, z vami Gorensko jutro in pa Oliver Dragojevič, Oprosti mi pape.

0: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Nazaj v šolo brez stresa.
2: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: Ura je 9, dobro jutro, dobrodošli v Gorenjskem jutru.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Zunani minister Tone Kajzer je do nadaljnega odložil odhod Barbare Žvokl na veleposlaniški položaj na Danskem. Prejšnja vlada jo je imenovala konec lanskega leta, predsednica republike pa je maja podpisala ukaz o postavitvi. Ministrstvo je očita, da je brez ustreznih pooblastil podpisala nominacijo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in je primer prijavilo tožilstvu. Krivda ni ugotovljena. Po polemikah o tako imenovanih veganskih prehranskih priporočilih pa bo vlada začela pripravljati nove nacionalne smernice. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje javen postopek, pri katerem bodo sodelovali zdravstveno ministrstvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter prehranski strokovnjaki. Do takrat ostaje izhodišča stare smernice. Za konec pa še opozorilo gobarjem na Pohorju. Lovske kamere so pred dnevi v bližini klopnega vrha znova posnele medveda. Če ga srečamo, ostanimo mirni, spregovorimo z mirnim glasom in se počasi umaknimo po poti, po kateri smo prišli. Ne tecimo in ne plezajmo na drevo, psi pa naj bodo v gozdu vedno na povodcu.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Temperature bodo do 24 stopinj na Primorskem in do 20 drugje po Sloveniji. Padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.

0: jutro.
1: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
2: Dobro jutro.
3: Mi dva sva v vaši družbi in mi dva upava, da se boste tudi vi prebujali z nami 22. septembra, pravzaprav z nama. Kje, zakaj in kaj se bo dogajalo, vabiva namreč na teren, na kolo. Se bo povedala že čez nekaj trenutkov, bodite in ostanite, 4 minutke so čez 9. Dober tek, če ste pri zajtrku. Ob dobri glasbi bo šlo še lažje dol.
2: Ja, bolj božoften.
3: Pa hit naprej.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: 15 minut je čez 9.
1: Dobro jutro. Jo, če bi vedel, kako to zgleda v zadnjem.
0: Slušalke so mi neki nagajale, no pa se prav ja. Da vejo, se morava deliti te stvari.
1: Tako, 14 minut je čez 9. Gorensko jutro je, ne? Mi
0: tako
1: dva počasi se poslavljava, ampak imava pa v nadaljevanju nekaj zelo posebnega, ne? Čaka na jo kolesarjenje iz Kranja do Kranjske Gore.
0: Tako je, tako je. Tako da, dajmo reči tako, ne, da teden mobilnosti bomo pri nas začeli, oziroma smo ga že začeli, na zelo zanimiv in drugačen način, kajti z nami v tednu mobilnosti so tudi pokrovitelji, ki imajo za vas dnevne nagrade, ki prihajajo oziroma podpirajo teden mobilnosti, gibanje, trajnostno mobilnost in so se nam pridružili pri naši kolesarski akciji. Vsak dan en od teh seveda skrbi, ne, pokroviteljev,
1: za, nagrade,
0: za lepo tako. Nagrado, za nagradno vprašanje, tako da ne zamudite, ne preslišite in hvala res vsem pokroviteljem, ki ste z nami in podpirate to, da bomo v tednu mobilnosti mečkam bolj mobilni.
1: Ampak veš, kaj mi ni jasno, ne? Poslušalci dobijo nagrade, pa vse tako naprej, ja. Midva pa morava na kolo.
0: Ampak do kolesa še prideva in ti boš novo opremljen za na kolo in z novim kolesom, tako da ne jamri. 16. bomo zbujali znanega Slovenca oziroma Krančana in šli z njim na sprehod. Jaz upam, da bo za. Potrkala mu bova na vrata in potem se z njim sprehodila in pogovorila. Kdo bo ta znani Slovenec, boste ugotavljali vi in zato dobili tudi lepo nagrado. Do tja še pridemo. Zdaj, kaj je vaša naloga zdaj, zakaj tok prej o tem govorimo, ker torej imamo dnevne nagrade in ker bomo 22.9. v moji Kranjski, tja pa bova midva stilnom odšla iz Kranja proti Kranjski Gori s kolesom. Da zaključimo teden mobilnosti tako, kot se seveda tudi spodobi. Upava in računava na vreme in upava in računava tudi na vašo podporo, tako da bomo objavili traso, boste vedeli, ki bomo in upam, da boste z nami kolesarili tudi vi. Podpora bo prišla prav, kakšen, što, osvežitev?
1: Ja.
0: Sem hotel reči takrat, ampak to navšlo med
1: ne,
0: potjo.
1: Ne, ne, to, ne.
0: Tako da, ja, pa malo pogovora, kakšna fotka, vse to bo padlo, kje, kdaj, kako, vse bomo povedali, vse bomo razložili, več boste lahko spremljali tudi na naših socialnih omrežjih, ampak v tem trenutku je pomembno le to, da si zabeležite 22. septembra, se dobimo v Kranjski Gori, do tja pa gremo s kolesom.

0: Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli. Ne glede na to, da je slabo vreme, ne bodimo slabe volje. Pravijo, da ponovadi, ko je slabo vreme, pritiska dol in pa smo vsi malo bolj taki
1: zoprni. Marske pritiska ta dan, ja. Tako. Če pa pritisne, ne, pa smo...
0: Na ta prav gum, če pritisnemo, imamo pa tudi pravo glasbo in vi ste ujeli na pravem
1: pravo
0: gumbu,
1: frekvenco,
0: pravo frekvenco, gorensko jutro in na pravem gumbu so Plavi orkestar od rođendana do rođendana, ki prihaja v nadaljevanju.
2: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
10: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Družabno življenje na Jesenicah je letos popestrilo jeseniško poletje. Župan Peter Bohinec je z izvedbo prireditev in obiskom zelo zadovoljen.
13: Moram takoj na začetku povedati, da so me občani in občanke zelo prijetno presenetili, kajti vsi naši, vseh 40 dogodkov, ki so bili izvedeni v okviru jeseniškega poletja, so bili zelo, zelo dobro obiskani. Koncerti, res tolikšno število ljudi, ki se je zabavalo, ki je zdaj za hip pozabilo za tegobe in skrbi in se je pozabavalo na pokriti tržnici, na stari Savi, na prizorišču, tako da sem res zelo vesel. Moram tudi podati, da so bile te prireditve tudi zelo dobro izpeljane, da ni bilo nobenih zapletov in da so sami občani odhajali iz prizorišča dobre volje, tako da vidim, da se je jeseniško poletje dobro prijelo na Jesenicah in vkolikor bo možno, bomo v takem obsegu tudi nadaljevali. Zelo sem pa vesel, petek 4.9. smo tudi s koncertom skupin Guni in pa Park in pa Pankrti na predvidenem prostoru pred prostovoljnim gasilskim društvom Koroška Bela zaključili samo letošnje jeseniško poletje in seveda tudi ta koncert, gunski koncert je privabil veliko število obiskovalcev, ki so prišli iz Jesenici in od drugod, tako da je bilo res slavnostno in prijetno. Sam program jeseniškega poletja pa je bil zasnovan zelo široko, predvsem za vse generacije in okuse, saj se v sklopu jeseniškega poletja, kot sem povedal, zvrstilo približno 40 dogodkov.
14: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Temperature bodo do 24 stopinj na Primorskem in do 20 drugje po Sloveniji. Padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: Uživajte v naši družbi, 20 minut še manjka do 10. S Tilnom sva bila z vami tudi na ta deževen četrtek. Naj ne bo klavrno vzdušje pri vas, bodite in ostanite dobre volje, ne glede na to, da je vreme takšno, kakršno je. To je za izkoristiti, za ležat.
1: Točno to, pa za ljubice, pa za... marsikaj, ne?
0: No, absolutno pa je treba izkoristiti tudi to, da imate recimo možnost dela od doma, ker bi bilo to najbolj pametno danes, kajti po Sloveniji naj bi danes skozi celoten dan deževalo tudi močneje in zato vas prosimo, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih in zaradi tega bo tudi gneča danes večja.
1: Tako, nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj na
0: cesti. Uživajte, lep dan, do jutri, pa pa.
1: Čau, čau.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan. La notte sembra perfetta per consumare la vita. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ljubi.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
11: Po ugodnih cenah, več na coo.si.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Arso je zaradi obilnih padavin izdal oranžno opozorilo za večji del Slovenije. Predvsem na severozahodu in v srednji Sloveniji lahko v 24 urah pade od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Ob dolgotrajnih nalivih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki, voda pa lahko zaostaja tudi na cestah in v podvozih. Pristojne službe zato pozivajo k previdnosti in spremljanju opozoril. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmel pa pravi, da je Slovenija vsak dan tarča različnih obveščevalnih dejavnosti. Država je zanimiva zaradi članstva v Evropski uniji, NATO in šengenskem območju. Tuje službe po njegovih besedah ne iščejo le informacij, temveč tudi dostop do odločevalcev in možnosti vplivanja. Gre za splošno oceno varnostnih tveganj, ne za razkritje nove konkretne vohunske operacije. Donald Trump je Američanom obljubil $5,000, če republikanci novembra ohranijo večino v kongresu. Denar bi prejel vsak polnoletni državljan, porabiti pa bi ga moral v Združenih državah. Trump ni pojasnil, iz katerega vira bi financiral več bilijonov dolarjev vredno obljubo, niti kako bi jo pravno uresničil, ampak vse šele september.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, temperature bodo do 20 na Primorskem do 24 stopinj, padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaprti je prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter, proti Ljubljani nastal je zastoj. Pa na Gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pri vozu Kranj shod proti Ljubljani. In na cesti Ilirska Bistrica Knežak, Pivka, promet je urejen izmenično enosmerno med Zagorjem in Drskovčami. Zastoji so na Štajerski, Primorski, Gorenjski in Dolenjski avtocesti proti Ljubljani.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Cirila Globočnika. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: No, včeraj je potekala redna seja Radovljiškega občinskega sveta, tokrat z nekoliko manj točkami dnevnega reda. Ena od točk je bil tudi osnutek odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini Radovljica. Kaj ste odločili, kaj se spreminja oziroma kaj se skupaj to pomeni?
2: No, zdaj moram povedati, da je bila v bistvu je država pomladi letos občino Radovljica uvrstila na seznam občin z visokim tveganjem za negativne vplive kot posledice oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Je pa trenutno izhodišče zakonsko za oddajo posameznega stanovanja največ 60 dni na leto. Če občina odloka, ki določa drugačen režim od tega izhodišča, ne bi sprejela do 31.10. letos, bi tako za vseh okrog 150 izvajalcev dejavnosti v letih 27 in 28 veljala omejitev oddaje do 60 dni. Tukaj lahko povem, da je bila res dolga razprava. Seveda smo pa mi imeli pripravljeno tudi analizo. Ta odlok se sprejema v dveh delih, torej osnutek smo mi sprejeli, od osnutka pa do predloga imamo pa kot občinska uprava pravzaprav, da se glede na pripombe svetnikov lahko to spremeni do naslednje seje in potem izglasuje. Tako da jaz mislim, da bo ena kompromisna rešitev prišla takšna, ne, da ne bo največje število 270 dni, ampak recimo, da bo nekje od 150 do 200, kar bomo pa zdaj po tej razpravi temeljito pregledali in tudi predlagali potem za to odločitev občinskemu svetu. In ta seja bo 7. oktobra, tako da bomo izpolnili zahteve strani države, da to do konca oktobra mora biti sprejeto.
1: No, še ena točka je bila tudi pomembna in obsežna, ne? In sicer poziv inšpekcijskim službam pristojnih ministrstev k ukrepanju na območju industrijske cone Zapože. Zakaj je šlo tu?
2: Ja, res je. Občini Radovljica je bila 27.8.26 vedno posredovana pobuda civilne inicijative, in sicer za okoljsko presojo in izvedbo celovitega inšpekcijskega nadzora nad proizvodno podjetja SVP jaht na območju industrijske cone Zapuže. Peticijo za ustrezno ukrepanje vseh pristojnih ministrstv in organov je podpisalo okrog 135 ljudi. Lahko rečem, da je medobčinski inšpektorat in redarstvo občine Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo v novembru 25 na podlagi prejete prijave, ker je bilo to na pogorišču podjetja SVP jaht na lokaciji Zapuže 10A v Begunjah na Gorenjskem, začnejo gradbena dela brez ustreznega gradbenega dovoljenja. Opravljen ogled in po ogledu smo poslali prijavo pristojni državni gradbeni inšpekciji. Predvsem je pa pomembno, ker je ta objekt praktično v zaključni fazi, da bo pregledan, preden bo dobil obratovalno dovoljenje, predvsem iz požarno-varnostnega vidika, da bojo najvišji standardi zagotovljeni zaradi požarne varnosti, ker tam v tem območju je pač pri tej dejavnosti že dvakrat močno gorelo in ogrožalo neposredne prostore bivanske, torej vseh, ki živijo v tem okolju. In s tem smo tudi kot svetnikom in sklepom občinskega sveta, da bomo še enkrat pozvali vse pristojne inšpekcije, da absolutno se to izvede, preden dobijo obratovalno dovoljenje, iz čist preprostega razloga, da zavarujemo naše občanke in občane. Let me be your hero. Would you dance?

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Ciril Globočnik. No, napovejva še slovesnost ob zaključku obnove šolske kuhinje in jedilnice na osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica.
1: Ja, jaz tako samo rečem, da sem zelo vesel, da bo danes ob 16. uri slovesna otvoritev naše prenovljene kuhinje in pa jedilnice v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici, tako da imamo sodobno kuhinjo v vrednosti 1,5 milijona, torej res tudi zajeten zalogaj za občino. Tukaj moram reči, da smo bili uspešni na kandidaturi ministrstva, saj smo prijeli 700 tisoč evrov nepovratnih sredstev in sodobna kuhinja s sodobnimi aparati in pa predvsem tudi prostori za delitev hrane so res fenomenalni, tako da lahko rečem, da bojo služili za naslednjih 50 let.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Knjižnica Antona Tomaža Linharta praznuje 120-letnico delovanja. Obletnico bodo obeležili v torek 15. septembra ob 19.30. Več Katarina Košnik iz knjižnice.
1: Smo kar ponosni, že 120 okroglih let knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica bomo zdaj jeseni prav posebej obeležili. Že kar nekaj mesecev se pripravljamo na to obletnico, in sicer s pripravo zbornika. Nastala je res ena taka lepa knjiga s pregledom našega delovanja in predvsem zgodovine naše knjižnice, ki jo bomo tudi v septembru predstavili na posebnem večeru, kjer bomo večer posvetili 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. V pogovoru bomo predstavili zgodbo o nastanku, razvoju, sedanjosti in prihodnosti knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo potekal v znamenju nostalgije, presenečenja in prijateljskega druženja in res vse lepo, lepo povabim v torek 15. septembra ob 19.30 se bomo dobili v dvorani naše matične knjižnice v Radovljici.
0: V Linhartovo dvorano gremo, o tem, kaj pripravljajo v prihodnjih dneh, več Katja Stušek.
2: Ja, od 10. do 17. Izpostavljam film Amrum, zgodovinska drama je to, govori pa o 20-letnem dečku, ki v zadnjih tednih druge svetovne vojne na odmaknjenem otoku Amrum, to je otok v Severnem morju, odkriva davno zakopano družinsko skrivnost. Zelo lep film, posnet po otroških spominih nemškega filmarja Harka Boma. Tako da priporočam ogled. Petek 11. septembra sem bi rada omenila film Zasebno življenje, gre za tak psihološki triler. Jodie Foster, ona zdaj že nekaj let seveda živi v Franciji,

delavske svetovalnice, namreč k njim se zatekajo številni ogoljufani delavci, ljudje, ki so ostali brez prigaranega plačila in brez upanja na boljši jutri, in delavska svetovalnica je njihova edina zaveznica v boju za pravico. No. Gre za film o tej res temni plati sodobne Evrope, ampak tudi o pravem sindikalnem delu ter solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoča. Želimo si in upamo, da bomo v tem filmu organizirali tudi pogovor po filmu. Tako da bi prosila obiskovalce oziroma poslušalce, da spremljajo na spletni strani, če nam uspe pridobiti režiserja ali pa koga iz delovske svetovalnice tudi k nam v Radovljico.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Malo nogometno igrišče z umetno travo v športnem parku Radovljica je ponovno na voljo za uporabo. V sklopu celovite obnove je izbrani izvajalec zamenjal umetno travnato površino, poravnal teren igrišča in očistil drenaže. Z izvedbo teh del so zagotovljeni kakovostnejši in varnejši pogoji za rekreacijo ter treninge otrok in mladine. Obnova je zajela 1200 kvadratnih metrov športne površine. Komunala Radovljica je v začetku prejšnjega tedna na uradnem prevzemu predstavila novo kombinirano

0: metarsko vozilo, ki omogoča zbiranje odpadkov in pranje zabojnikov v enem delovnem procesu. Naložba je bila vredna 385 398 evrov z davkom na dodano vrednost. Vozilo je opremljeno z rezervoarjem za čisto in umazano vodo ter sistemom za pranje z vročo vodo. To omogoča učinkovitejše odstranjevanje maščob in drugih nečistoč, zlasti iz zabojnikov za biološke odpadke. Pranje poteka v zaprtem sistemu, zato se umazana voda ne izliva na tla, temveč se zbere v posebnem rezervoarju in nato odpelje na ustrezno čiščenje. Za komunalo Radovljica novo vozilo pomeni pomembno posodobitev voznega parka. Gre za njeno prvo triosno vozilo na področju ravnanja z odpadki, kar prinaša večjo zmogljivost zbiranja. Sodobna tehnologija bo omogočila učinkovitejšo organizacijo dela, kakovostnejše čiščenje zabojnikov ter večjo varnost zaposlenih. Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste Razgled Striglava.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V času obnove ceste Toneta Tomšiča na Jesenicah je na voljo nadomestni avtobusni prevoz. Ta se izvaja že ta teden in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka, vse do konca obnove oziroma odprtja ceste. Starejšim občanom, ki nimajo svojega prevoza, je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Nadomestni avtobusni prevoz je v času zapore na voljo na naslednji trasi: Koroška Bela, Trebeš Kamnolom, Straža, Tomšičeva, Tomšičeva 2, Tomšičeva 1, Jesenice, Gimnazija. Nadomestni prevoz je namenjen predvsem zagotavljanju osnovne dostopnosti občanom v času zapore in oteženega prometa zaradi obnove ceste. Starejši občani z območja Tomšičeve ceste, ki nimajo lastnega prevoza, lahko v času obnove zaprosijo za brezplačni individualni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in na to preveri tudi razpoložljivost voznika prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej po telefonu številka 080 10 10. Rezervacije so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Občina Kranjska Gora sporoča, da je ferata Grančišče začasno zaprta zaradi poškodovane jeklenice v zadnjem sektorju pred izhodom iz ferate. Ferata je do odprave poškodbe zaprta za vse obiskovalce. O ponovnem odprtju ferate bodo javnost pravočasno obvestili. Potem, ko se je v jeseniški hokejski klub v začetku meseca vrnil reprezentant Robert Sabolič, so pri HD Jesenice pozdravili še enega povratnika. Med železarje se seli 35-letni reprezentančni branilec Aleksandar Magovac, so Jeseničani sporočili prek družbenih omrežij. Po 8 letih se v domačo Podmežaklo vrača še en otrok jeseniškega hokeja, branilec Aleksandar Magovac, so naznanili v jeseniškem klubu. Magovac je kariero začel prav na Jesenicah, zdaj pa v klub prinaša bogate mednarodne izkušnje. Doslej je igral v francoskem prvenstvu, kjer je nastopal za Grenoble in Amiens, v slovaški ligi, Avstriji in tudi v dresu Olimpije. Jeseničani bodo v novi sezoni še naprej igrali v alpski ligi.
10: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, temperature bodo do 20 na Primorskem do 24 stopinj, padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaprtje prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani nastal je zastoj. Pa na Gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pri vvozu Kranjshod proti Ljubljani in na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka promet je urejen izmenično enosmerno med Zagorjem in Drskovčami. Zastoj so na Štajerski, Primorski, Gorenjski in Dolenjski avtocesti proti Ljubljani.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
3: Petfever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika Gorjuš Bohinjske Češnjice. Podjeli in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno vremensko opozorilo. Izjema je severovzhod države. Agencija za okolje opozarja na zastajanje vode in naraščanje hudournikov. Na Primorskem so možni tudi močni sunki vetra. Letalo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je moralo zaradi ruskega brezpilotnega letalnika počakati na vzlet iz Moldavije. Dron je udrl v moldavski zračni prostor, zato so letalo zadržali na letališču v Kišinjevu. Zelenski je bil namenjen na Norveško, tam pa v Kanado. Podrobnejših podatkov o dronu in trajanju zamude za zdaj ni. Na Filipinih je v požaru trajekta blizu turističnega kraja Koron umrlo najmanj 5 ljudi. Po navedbah obalne straže več 10 ljudi še pogrešajo. Trajekt je plul iz Manile, zagorel pa je včeraj zvečer. Vzrok požara še preiskujejo. V severni Dakoti pa so raziskovalci predstavili 4 fosilizirane vtise, ki jih je najverjetneje pustil tiranozaver. Prvi jih je opazil srednješolski učitelj, ko je po operaciji kolena iskal lažjo pot za hojo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Previdno.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes gremo najprej v Gorje. Turistično društvo Gorje namreč praznuje 80-letnico delovanja. Slovesnost bo soboto v osnovni šoli. Slišali pa boste, kakšni izzivi so pred novim starim vodstvom društva v novem mandatu ter kako se soočajo z usmerjanjem obiska. Na to bomo govorili o spremenjenem voznem redu avtobusov na Tomšičevi na Jesenicah, v tretjem delu pa še o sobotnem tradicionalnem srečanju na Rožci. V zadnjih dveh delih pa še o praznovanju praznika krajevne skupnosti Slovenski javornik Koroška Bela. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Turistično društvo Gorje praznuje 80-letnico delovanja. Sprva se je imenovalo Turistično društvo Vindgar. Njegova osnovna naloga vse čas delovanja je skrb za sotesko Vindgar in upravljanje z njo. Minuli teden sta na novinarski konferenci predsednik društva, ki je pred kratkim dobil nov mandat, Janez Poklukar, ter direktor Vindgarja Bojan Traven predstavila načrte za naprej. Janez Poklukar se je najprej ozrl na pretekla 4 leta.
1: V zadnjem 4-letnem obdobju je bil največji izziv konflikt. Konflikt, ki smo ga imeli seveda do države, do lokalnih skupnosti, pa vendar menim, da ne potrebno. In čas je, da iz konflikta pridemo v ureditev, se pravi na način upravljanja sotesko Vindgar, ki bo zagotavljala pravno predvidljivost in organizacijsko izvedljivost.
0: O načrtih za nov mandat in ureditvi statusa pa je povedal.
1: Nedavno sem seveda dobil novi mandat od članov turističnega društva in seveda cilj je ureditev pravnega statusa soteske Vindgar in pa turističnega društva Gorje. Zato lahko povem, da je bil zakon, ki je bil sprejet v lanskem letu, seveda gotovo korak v pravo smer. Z javnim zavodom Triglavski narodni park se resnično trudimo in ga probamo spraviti v življenje, pa vendar lahko vsi skupaj ugotovimo, da vse stvari niso tako izvedljive, kot so bile morda mišljene. Zato verjamemo v turističnem društvu Gorje, da bo prevladala prepričanje, da je edina prava pot podelitev koncesije. V Sloveniji imamo kar nekaj teh primerov upravljanja naravnih vrednot preko koncesij. Verjamem, da ima ministrstvo vso podlago, da te koncesije analizira, pobere v tem dobre prakse, morda kaj spremeni in da na enako oziroma podoben način uredi tudi vse ostale naravne vrednote, kajti govorimo ves čas o 1 do 4 naravnih vrednotah v Triglavskem narodnem parku, v resnici jih je pa 300. Tako da prav je, da uredimo vse. Narava je pred tisočletji uklesala pot za sotesko Vindgar. Seveda pa smo domačini pred 80 leti zgradili mostove in pa poti skozi sotesko Vindgar. In domačini, ki to 80 let negujejo in vzdržujejo, smo še vedno tukaj. In prav je, da ravno iz te odgovornosti do preteklih generacij, ki so postavile poti skozi sotesko Vindgar, uredimo pravni status in Vindgarja in pa turističnega društva Gorje. Za naslednje obdobje si seveda želim, da je konec konfliktov. Da je konec občutka, da more država braniti Vindgar pred lokalno skupnostjo in da more lokalna skupnost braniti Vindgar pred državo. Mislim, da smo zrela, mlada demokracija, ki lahko pravno uredi Vindgar oziroma status Vindgarja na način, da seveda naslednjim generacijam ta konflikt ne bo potreben. In to je ključno za naslednje 24 in pa neskončno obdobje.
0: Direktor Vindgarja Bojan Traven je o izzivih povedal.
2: V zadnjih 4 letih je največji izziv bil pravzaprav, kako kontrolirati te množice, da bodo naši gosti imeli eno urejeno, vrhunsko izkušnjo, ko bodo prišli v Vindgar. 2023 se spomnim, da je država dala uredbo, da je lahko v Vindgarju 2290 ljudi, pa 245 hkrati. To nam je takrat predstavljalo en strašen izziv, smo se zelo upirali, moram reči, ampak potem smo rekli, dajmo to sprejeti pozitivno in da vidimo pravzaprav, kaj lahko s tem naredimo. In potem smo v resnici začeli upravljati. In potem smo videli, da je upravljanje z eno tako naravno vrednoto, ko letno sprejme približno 300 tisoč oziroma v poletju sprejme med 300 tisoč pa 400 tisoč ljudi, izjemno zahtevna stvar. Tako da smo najprej uredili te tako imenovani zeleni dostop, kupili smo avtobuse, najeli parkirišča in ljudi začeli spravljati v Vindgar. Potem druga stvar, ki je bila, je bila ureditev tako imenovanih povratnih poti, ker je bil seveda enosmerni obisk, a ne, ker Vindgar ni kar naenkrat več samo 1600 metrov dolga soteska, ampak ljudje pravzaprav preživijo nek en krasen dan, 4-5 ur v Vindgarju in v okolici Vindgarja. Potem pa tretja stvar je bila pa seveda digitalizacija. Veste, vi zelo težko upravljate z eno naravno vrednoto, ne, z tako imenovanim crowd managementom 400 tisoč ljudi, če pravzaprav nimate zadej poštimanih nakupe vstopenc, časovne omejitve, kdaj kdo lahko vstopi. Tako da danes ima naš gost eno vrhunsko izkušnjo. Prek internetne strani kupi vstopnico, glede na termin, ki je na razpolago, se pripelje do centralnega parkirišča Lip ali pa, če je z Bleda, 60% gostov je prihaja z Bleda, se usede na avtobus na glavni avtobusni postaji na Bledu, ki vozi vsakih 15 minut, pride do vstopnega središča, novega, urejenega vstopnega središča, počaka na svojo minuto in potem svojo QR kodo postavi na vrata in vstopi ob točno določenem času. In potem se kar naenkrat zgodi, da pravzaprav Vingar tacga, ki ga poznamo mogoče Slovenci iz otroštva, kjer je bila gužva spredaj, zadaj, ni več tako, kot je bil. Danes je v Vingarju praktično sam. 245 ljudi je na 1600 metrov dolgih podestih, tako da imate čas fotografirati, se sprehajati, ne, in po nekih 45 minutah se vam odpre nov svet, svet Julijskih Alp, ko izstopite iz Vingarja, vas čaka pod kralja Triglava z vsemi interpretacijami, z otroškim Vingarjem, pridete na oltar Gorenjske, kjer smo danes, kjer vas čaka okrepčevalnica in prekrasni pogledi do Ljubljane in potem se zlagoma vrnete do našega Vingar šatla, ki vas odpelje na Bled ali pa do centralnega parkirišča. Tako da jaz mislim, da je danes po vsem tem izkušnja našega gosta vrhunska.
0: O vidiku varovanja narave pa pravi.
2: Z vidika varovanja narave je to, da mi naravo ne bomo zaradi obiskovanja bolj poškodovali. To je varovanje narave. Ne? In tukaj pika. In tukaj bomo naredili vse za to, da bo narava ostala taka, kot je na tej ravni. Druga stvar, z lokalno skupnostjo izjemno dobro sodelujemo. Tako z Blejci, z Jesiplani, z Jeseničani in seveda z Gorjanci. A veste, trajnostni turizem je eno pravilo. Vsi moramo nekaj od tega imeti. Od lastnikov zemljišč, ne, po katerih poti vodijo, do prodajalcev, do kmetij, do ponudnikov različnih storitev. Ne, in če imamo vsi nekaj od tega, od teh obiskovalcev, potem turizem ni nadležna stvar.
0: 80-letnico delovanja Turističnega društva Gorje bodo obeležili v soboto 12. septembra ob 18. uri na osnovni šoli Gorje. Jubilejni večer se bo začel v šolski avli s predstavitvijo ponatisa knjige Slike z Gorenjske Švice v gledalu časa ob nastopu kvinteta Vindkar. Na ogled bodo tudi umetniška dela učenca osnovne šole Gorje in osnovne šole Antona Janše Radovljica. Na temo Vindkarja pa razstava dosežkov turističnega podmladka ter fotografije Miha Polde. Ob 19. uri bo v šolski telovarnici sledila osrednja prireditev Turistično društvo skozi čas. Štiri zgodbe bodo skozi igrane prizore, glasbo ter stare in nove fotografije obiskovalce popeljale od začetkov turizma v Gorjah do današnjega dne in odprle pogled v prihodnost. Posebno mesto bodo dobili spomini na prostovoljce in domačine, ki so skozi desetletja soustvarjali podobo Gori. V srednjem programu bo sledil koncert Tanje Zajc Zupan, Tadeja Vasleta Vasa, Teje Saksida in Davida Čadeža. Na to pa še druženje s pogostitvijo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Zaradi del na Tomšičevi ulici na Jesenicah je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Več župan Peter Bohinec.
1: Spremenjen vozni red, sami občani in občanke, predvsem pa krajani ceste Toneta Tomšiča, že nekaj časa oziroma 2 meseca opažajo, da se tam izvajajo res obsežna investicijska dela, predvsem v komunalno infrastrukturo, kar me da vse veseli, tako da v času obnove ceste in pa komunalne infrastrukture res obsežna investicijska dela, predvsem v komunalno infrastrukturo, kar me da vse veseli, tako da v času obnove ceste

Straža Tomšičeva bloki, Tomšičeva 2 in postajališče Tomšičeva 1 do postajališča Jesenice gimnazija. Predvsem starejšim občanom, ki nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Za rezervacijo termina s Prostoferjem lahko starejši občani pokličejo na občino Jesenice in se dogovorijo za termin oziroma potrebo, da jih Prostofer obišče in poskrbi za njihovo varno vožnjo, obisk do zdravnika oziroma po nujnih opravkih.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V soboto bo na sedlu Rožca potekalo tradicionalno srečanje pobratenih občin Jesenice in Šentjakob po Rožu. Več jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Tako je tradicionalno čezmejno prijateljsko srečanje na sedlu Rožca bo letos potekalo v soboto 12. septembra. Gre za tradicionalno

tradicionalen dogodek za Jeseničane, ki povezuje prebivalce sosednjih občin Jesenic in pa Šentjakob v Rožu. Srečanja se bodo letos udeležili tudi predstavniki iz povratene občine Nagold, tako da sem zelo vesel, da se v petek 11. septembra delegacija pripelje na Jesenice in da v soboto skupaj z županom Grossman Jurmanom tudi se odpraviva na sedlo Rožca, kjer se srečava z najinim kolegom, županom Perlaharjem iz Šentjakoba v Rožu in se zopet sežemo v roke in utrdimo to naše prijateljstvo. In jaz sem zelo vesel, da imamo tako dobre prijatelje, da imamo takšne vizi pobratenja, da imaš prijatelja takrat, ko ga najbolj potrebuješ. In tukaj bi res postavil mesto Nagold, ki je bilo prvo, ko se je sprožil plaz nad Koroško Belo, ponudil roko in vsakič, ko Jesenice potrebujejo prijatelje oziroma pomoč, se občina Nagold tudi odzove in tako enako Šentjakob v Rožu. Tako da sem vesel, da imamo tako močne prijateljske vezi, ki jih bomo v soboto 12. zopet utrdili, še bolj utrdili z srečanjem na Rožci, tako da vsi pohodniki in vsi, ki v srcu dobro mislite, pridite in se nam pridružite, se pogovorite in da se v čim večjem številu tudi srečamo na Rožci.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Javorniku in na Koroški Beli so ob letošnjem krajevnem prazniku pripravili pester in zanimiv program prireditev. Najprej so s položitvijo venca v spominskem parku na Koroški Beli obudili spomin na tragični dogodek 4. septembra leta 1941, ko je nemški okupator ustrelil 5 talcev domačinov z Koroške Bele. S poštovanjem so se poklonili tudi vsem 147 padlim krajanom mednarodno osvobodilnim bojem. Glavna pozornost septembrskega praznika je bila namenjena letošnjemu zgodovinskemu koraku ob uspešno dokončanem projektu izgradnje zaščitnih pregrad v zaredju Koroške Bele za večjo varnost prebivalcev pred plazovi. Več o delu krajevne skupnosti in praznovanju v pogovoru Janka Rabiča s predsednikom sveta krajevne skupnosti Javornik Koroška Bela Matejem Brusom.
1: Najprej lep pozdrav vsem skupaj, vsem poslušalkam in poslušalcem. Ja, čas teče, to je res. Spet smo prišli do obdobja, ko obeležujemo naš krajevni praznik. Letos je bil program oziroma je program izredno pester, natrpan, ampak se mi zdi izredno zanimiv in bogat. Prav tako je potrebno izpostaviti, da je to leto za posebej za Koroško Belo kot za celotno krajevno skupnost, kar nekako zgodovinsko, saj so bila v tem letu zaključena dela na zaplavnih pregradah nad Koroško Belo, kar je za kraj ogromnega pomena, varnost, zavedanje, da je kraj zaščiten, je, mislim, da za vse nas bila tista prioriteta, ki smo jo sledili, in sedaj, ko končno te zaplavne in pregrade stojijo nad vasjo, da je občutek precej boljši.
2: Slišimo nekako, da je ta pridobitev varnost večja pred plazovi nekako bolj povezala ljudi, drži to?
1: Absolutno. Najprej je obstajal strah, če se bodo ta projekt sploh izvedel. Potem se je pojavil strah, pa ne razumite me napak, pri nas vseh, da bodo dela oziroma da bo transport zahteval veliko več prilagajanja, kot ga je, ampak vsi ti strahovi so bili v bistvu neupravičeni in tako kot je bilo omenjeno, ja, skozi vsa ta dogajanja, te dogodke se je še enkrat izkazalo, da ljudje lahko stopijo skupaj in ko stopijo skupaj, se lahko prehodijo tudi najstrmejše poti. In ja, to je bil samo še en dokaz več. Tukaj je potrebno omeniti od prispevek vseh društev, prispevek v bistvu vseh posameznikov, vsa to razumevanje in podpore ljudi so bile ves čas prisotna, seveda, nikoli ne gre povsem brez težav, ja, pojavili so se nekatere problemi, težave, ampak smo jih z lepim, normalnim dialogom tudi več ali manj uspešno rešili, tako da jaz mislim, da je skupna ocena, skupaj imenovalec, sodelovanje in pa zelo, zelo uspešen zaključek projekta.
2: Kaj sicer še novega bodo v krajevni skupnosti, delo, društev, kako bo teka?
1: Ja, če smo lahko na kaj ponosni, pa če po čemarkoli stopamo, pa ne govorim samo na občinski ravni, lahko rečem kar širše, potem so to naša društva, vsa prostovoljna, s široko bazo in širokim spektrom stvari, s katerimi se ukvarjajo, in tukaj lahko rečem samo eno besedo, kot še vedno predsednik krajevne skupnosti sem izredno ponosen, da ta društva ne samo uspešno delujejo, ampak tudi sodelujejo med seboj, si pomagajo, ustvarjajo skupaj, in to je v bistvu največ, kar lahko skupaj naredimo za kraj.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo pri praznovanju praznika krajevne skupnosti Slovenski javornik Koroška Bela. Kot rečeno, so letos pripravili bogat program prireditev. Več predsednik sveta krajevne skupnosti Matej Brus.
1: Posebej bogat in tukaj spet prijemo na tisto besedo, mogoče se že ponavljava preveč. Sodelovanje, support, pomoč drug drugemu. In beseda je dala besedo, ideje so padle in smo se odločili, da izpeljamo en zelo intenziven vikend na Koroški Beli. S pomočjo občine Jesenice in nagradne skupnosti skozi jeseniško, v sklopu jeseniškega poletja rock koncert na Koroški Beli, ki se je odvil v petek, stopila je lokalna rock zasedba Guni in pa legendarni Pankrti. No, če začneva, v bistvu na začetku, že v četrtek, smo položili venček v parku Talcev. To je v bistvu povod za naš praznik. Potem petek, kot sem že omenil, smo zaključili s koncertom. V soboto v organizaciji kulturnega društva Možnar in s pomočjo gasilcev Tinova veselica, kjer smo se poklonili še enemu velikanu narodno-zabavne glasbe na slovenskem prostoru, ki je pa pač tudi domačin z Koroške Bele, Valentin Svetina. Danes je pa osrednji dogodek ob praznovanju dneva krajevne skupnosti in ga veselo sprovajamo z zabavno druženjem in pa dobro voljo. Seveda pa ne moremo mimo podelitve priznanj in zahval. Letos smo se odločili, da podelimo zahvale krajevne skupnosti vsem udeleženim v projektu Plast nad Koroško Belo. To pomeni podjetja, ki so sodelovala, tako kot tudi civilna zaščita Jesenice in pa občine Jesenice. Priznanji krajevne skupnosti smo pa podelili letos prvič kolektivu oziroma ne posamezniku, prejela je agrarna skupnost za razumevanje za vso pomoč ob izdelavi projekta PLAS. Nagrado je prevzel predsednik agrarne skupnosti Koroška Bela Primož Tavčar. Drugo nagrado pa je šla v roke nekomu drugemu kot Robertu Sušenu Caciju, ki si je z vsemi svojimi dejanji, prizadevnostjo, pridnostjo, ne nazadnje to nagrado tudi zaslužil.
2: Nekaj pa tudi dobrodelne note na tej preditvi.
1: Mi imamo že kar tradicionalno dobrodelno tombolo, zbiramo prostovoljne prispevke, včasih imamo nekoga, ki pomoč potrebuje že vnaprej znanega. Letos temu pač ni tako, ampak smo prepričani, da bomo nekje okoli Božiča to nagrado oziroma zbrana sredstva lahko namenili v dober namen tistemu, ki to najbolj potrebuje.
2: Ta optimizem pa verjetno zelo tudi v nadaljevanju leta še kaj resnega, kaj prijetnega.
1: Zdaj najprej malo počitka. Zdaj se moramo vsi malo spočiti. Je bilo le kar intenzivno. Smo sami amaterji, tukaj ni profesionalizma in je bil kar zalogaj za nas. Ampak jaz upam, da smo bili uspešni. No, to bodo potem povedali na koncu ljudje. Ja, seveda, s tem za leto še ni konec. Če mi trenutno nič drugega ne pade na pamet, se kako adventna tržnica, tako kot vsako leto prvi ali drugi adventni vikend in vse to bomo še pravočasno objavili, naglasili in vas povabili.
0: Na prireditvi se je o pozdravnem govoru župan občine Jesenice Peter Bohinec posebej zahvalil prebivalcem za strpnost in razumevanje pri izvedbi obsežnih in zahtevnih del pri izgradnji zaščitnih pregrad.
3: Velik projekt, velik zalogaj, tako da na tem mestu bi se vsem krajanom in krajankam zahvalil za strpnost, razumevanje in pa krajevni skupnosti, predvsem predsedniku, gospodu Mateju Brusu, da je držal vse niti, bom rekel, tako sanacije in pa obveščanja skupaj. Največja zahvala predvsem pa gre Igorju Arhu, ki je seveda omogočil, da se ta sanacija plaz preko civilne zaščite tako uspešno tudi sanira.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
4: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Previdno.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
8: Petfever Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
8: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfever ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfever Radovljica.
10: Penso con sueño para sí.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
8: Morgan Housel, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Shopping, shopping in Graz. Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
14: Šargansko osmica od 19. do 23. septembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra ter od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Međugorje od 17. do 19. oktobra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Trst 22. oktober in 29. oktober, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 04-1-855-630. 3x2v.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Zaradi obilnega dežja je povečana nevarnost zemeljskih plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu Slovenije, opozarja Geološki zavod. Prebivalci naj spremljajo morebitne sveže razpoke, posedanje tal in zdrse zemljine. Če opazijo takšne spremembe na tleh ali objektih oziroma se sproži plaz, naj pokličejo 112. Po napovedih naj bi se vremensko dogajanje umirilo jutri čez dan. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo spletni goljufiji z visokima izgubama. Po navedbah policije je oškodovanec na Gorenjskem po navodilih neznanca nakazoval denar na tuje račune in izgubil 68 tisoč evrov. Občan, ki je goljufijo prijavil v Trebnjem, pa je prek spletne platforme nakazal 37 tisočakov, obljubljenih donosov pa ni prijel. Obe preiskavi še potekata. Zdaj je znano ime tretjega električnega modela, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Renault Twingo in Dacia Spring se bo pridružil Nissan Pixo, prav tako zasnovan na osnovi Twinga. Predstavili ga bodo 23. septembra.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na cesti Tolmin Spodnja Idrija je zaradi podrtega električnega droga promet oviran med Spodnjo Idrijo in Travnikom.
3: Pet Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.

Osmrtnice. V 77. letu je umrla Helena Erman z Jesenic. V 77. letu se je poslovila Helena Erman z Jesenic. Žara bo jutri v petek 11. septembra od 14. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v petek 11. septembra ob 16. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. 57. letu je umrl Jože Zupan iz Seben 30 v Zasipu. V 57. letu se je zavedno poslovil Jože Zupan iz Seben 30 v Zasipu. Žara bo jutri v petek 11. septembra od 12. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v petek 11. septembra ob 15. uri na pokopališču v Zasipu. V 81. letu je umrla Majda Loncner iz Nomenja 50 v Bohinju. V 81. letu se je poslovila draga Majda Loncner iz Nomenja 50 v Bohinju, upokojenka Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Žara bo jutri v petek 11. septembra od 9. ure poslovilni vežici v Bohinjski Bistrici. Pogreb bo prav tako jutri v petek 11. septembra ob 16. uri na pokopališču v Bohinjski Bistrici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo v korist župnišča Bohinjska Bistrica. Zahvala. Družini Košir in Poklukar se iskreno zahvaljujeta vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in vsem, ki ste jim v težkih trenutkih ob izgubi drage mame, Jožefe, po domače Pepce iz Zasipa, stali ob strani. Hvala za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, darove ter za vašo prisotnost in spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvaljujejo se tudi gospodu župniku Matiji Selanu za opravljen pogrebni obred, molitve in sočutne besede. Zahvala gre tudi pogrebni službi Zvonček z Jesenic in pevcem za lepo zapete žalostinke. Posebna zahvala tudi vsem, ki ste jim kakorkoli pomagali in jim svojo dobro besedo, mislijo ali dejanjem olajšali bolečino ob slovesu. Vsem iskrena hvala.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041-963-031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. Danes je z nami magistra farmacije Tjaša Frelih Kotar iz lekarne Jesenice. Govorili pa bomo o glivični okužbi nohtov. Glivične okužbe nohtov so precej pogoste. Kako jih prepoznamo in kdo je zanje bolj dovzeten?
2: Glivična okužba nohtov je najpogostejša na nohtih stopal. Poznamo jo potem, da noht spremeni barvo, postane rumenkast, belkast ali zelenkast rjav, se zadebeli, postane krhek in se lahko začne lomiti. Sprva pogosto ne povzroča težav, zato jo lahko hitro spregledamo. Z napredovanjem pa se lahko pojavijo bolečine, občutljivost in težave pri hoji. Glivične okužbe nohtov so najpogostejše pri starejših in ljudeh s sladkorno boleznijo. Bolj dovzetni pa so tudi športniki, kadilci, ljudje z oslabljenim imunskim sistemom ter tisti, ki imajo pogosto poškodovane nohte. Glivice se lahko prenašajo povsod, kjer ljudje hodimo bosi, v bazenih, savnah, toplicah in telovadnicah. Okužba se lahko prenese tudi med družinskimi člani, na primer preko skupnih brisač ali obutve. Pogosto se najprej pojavi na koži med prsti stopal, od tam pa se lahko razširi na noht. Zato je pomembno, da spremembe čim prej opazimo in ukrepamo.
1: Ali lahko vsak zadebeljen ali spremenjen noht zdravimo kar s protigljivičnim pripravkom?
2: Ne, pred začetkom zdravljenja je pomembno preveriti, ali gre res za glivično okužbo. Podobne spremembe lahko povzročajo tudi luskavica nohtov, poškodbe zaradi neustrezne obutve ali začetkom zdravljenja je pomembno preveriti, ali gre res za glivično okužbo. Podobne spremembe lahko povzročajo tudi luskavica nohtov, poškodbe

0: omogočajo prodiranje učinkovine skozi noht. Pomembno je, da smo pri zdravljenju vztrajni. Lak je treba uporabljati toliko časa, da zdrav noht preraste celotno dolžino obolelega. Ker nohti na stopalih rastejo počasi, lahko zdravljenje traja leto dni ali več. Koristno je tudi redno krajšanje in po potrebi brušenje prizadetega dela nohta.
1: Kaj lahko naredimo sami, da preprečimo glivično okužbo in predvsem njeno ponovitev?
0: Pomembna sta dobra higiena in preprečevanje vlažnega okolja, v katerem glivice dobro uspevajo. Stopala naj bodo čim bolj suha, predvsem prostor med prsti. Nogavice redno menjavamo in izbiramo takšne, ki dobro upijajo vlago. Ne uporabljamo tujih brisač, nogavic ali obutve. Na bazenih, savnah, toplicah vedno uporabljamo natikače. Pri negi moramo paziti, da glivic ne prenesemo z obolelega na zdrav noh. Zato naj bodo pripomočki za striženje in brušenje ustrezno čisti. Glivične okužbe nohtov so trdovratne in zdravljenje dolgotrajno. Zato sta ključni vztrajnost in doslednost. Če nismo prepričani, ali gre za glivično okužbo, ali če se stanje kljub zdravljenju ne izboljšuje, se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
1: V naši družbi je bila magistra farmacije Tjaša Frelih-Kotar iz lekarne Jesenice. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Bled do nedelje 13. septembra že četrtič v zgodovini gosti svetovno prvenstvo v veslanju za veterane. Udeležba je rekordna. Na Blejskem jezeru se bo v petih tekmovalnih dneh pomerilo skoraj 5000 veslačic in veslačev iz 52 držav s 6 celin. Veslačice in veslači se bodo pomerili na 981 tekmah. Tekmovanja potekajo do sobote od 7:30 do 19, v nedeljo 13. septembra pa od 7:30 do 14. Ogled tekem je za obiskovalce brezplačen. Veteranski veslači in veslačice nastopajo v 13 starostnih kategorijah. Od kategorije A, v kateri je povprečna starost tekmovalcev 27 let, do kategorije M, v kateri je povprečna starost nad 89 let. Najstarejša tekmovalca na regati sta 91-letna Elene Kasso iz Madžarske in 92-letni Don Tannhauser iz Združenih držav Amerike. Na domačem svetovnem prvenstvu sodeluje tudi 30 slovenskih veteranskih veslačev in veslačic. Med njimi so 4-kratni olimpijec in dobitnik bronastega odličja na olimpijskih igrah 92 v Barceloni Jani Klemenčič, udeleženci olimpijskih iger Matija Pavšič, Gašper Fistravec in Tomaž Pirih ter svetovna mladinska prvaka Gašper Ferlinc in Miha Ramšak. Med razlogi, zakaj je Blejsko jezero priljubljeno prizorišče veslačev, so poleg slikovite alpske okolice tudi odlični pogoji za veslanje. Jezero je z okoliškimi vzpetinami zaščiteno pred močnejšimi vetrovi, kar omogoča dobre in razmeroma stabilne pogoje za veslanje. Bled je za veslače privlačen tudi zaradi izjemne priročnosti. Prizorišče, nastanitve, restauracije in druge storitve so zgoščene na kratkih razdaljah, zato je mogoče večino vsakodnevnih poti opraviti peš ali pa s kolesom. Posebna pozornost pri organizaciji regate je namenjena tudi trajnosti. Udeležence spodbujajo k prihodu peš ali s kolesom, na voljo so organizirani prevozi z električnimi avtobusi in avtomobili ter možnosti sposoje 200 koles za prevoz med nastanitvami in prizoriščem. Spodbuja se tudi ločevanje odpadkov, ponovna uporaba materialov, sodelovanje z lokalnimi dobavitelji ter uporaba pitnikov s pitno vodo, ki zmanjšujejo potrebo po plastenkah za enkratno uporabo.
6: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Na cesti Tolmin Spodnja Idrija je zaradi podrtega električnega droga promet oviran med Spodnjo Idrijo in Travnikom.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
3: Pet
8: in na
3: Fever Dabu. Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
4: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.com.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Nazaj v šolo brez stresa.
7: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
2: Plačaš lahko tudi na obroke.
7: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo, dopoldne je močno deževalo predvsem v slovenski Istri. Na območju Kopra, Izole in Pirana uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih Agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanja o izvedbi. Predsednik Združenja ravnateljev Saša Božič poziva k temeljitemu premisleku. Minister Borut Rončević je spremembo napovedal ob slabših dosežkih slovenskih 15-letnikov pri branju, matematiki in naravoslovju. Način prehoda in prehodno obdobje morajo na ministrstvu še pripraviti. Teslin sistem FSD za pomoč pri vožnji je po podatkih proizvajalca že na voljo tudi v Sloveniji. Avtomobil lahko krmili, zavira in menja vozni pas, dostopnost pa je odvisna od opreme vozila in programske različice. Voznik mora ves čas spremljati promet in biti pripravljen prevzeti upravljanje. Odgovornost za varno vožnjo ostaja na strani voznika.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Okvara vozila na primorski avtocesti v delovni zapori, promet je močno oviran med počivališčem Rauber Komanda in Uncem proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom za Dobrovo v obe smeri, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in pa med Senožečami in Uncem proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje, Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in Logatec Vrhnika.
4: Pet fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o hrupu in sluhu. Število ljudi z okvaro sluha kljub napredku zdravstva narašča. Starostjo sluh peša, vzroki za to so različni. Zadnje raziskave so pokazale, da ima okvaro sluha čedalje več ljudi, kar pripisujejo tudi daljši življenjski dobi. Problem naglušnosti je v tem, da se v življenje prikrade postopoma. Ker človek počasi izgublja sluh, se na to izgubo navaja in je najprej niti ne opazi. In prav zaradi te postopnosti, posebno če je starejši, izgubo zanika. Trdi, da sliši, čeprav ne sliši več. Zato se v izgubi sluha pogosto ne želi poučiti. Za sčasoma začneta pešati spomin in koncentracija, zaradi sramu pa se tak človek osami. Človek opazi, da slabše sliši na več načinov. Pogoste so pritožbe družinskih članov, da si televizijski ali radijski aparat naravnajo na previsoko jakost, ki je drugim že neznosna. Ljudje pogosto dvakrat vprašajo, da razumejo, kaj sogovornik govori. Ljudje z izgubo sluha se težko pogovarjajo po telefonu. V gledališču, na primer, ne razumejo dogajanja na odru. Če se oseba zaveda, da ima težave s sluhom, a kljub temu ne ukrepa, si otežuje govorno komunikacijo in družbene stike. Prav tako lahko naglušnost vpliva na poslabšanje depresije in je najpogostejši spremenljivi dejavnik tveganja za demenco. Zaradi posledic zapoznele uporabe slušnega aparata, najverjetneje taka oseba tudi ne bo deležna enakih koristi njegove uporabe, kot če bi ukrepala takoj. Ne nazadnje pa naglušnost vpliva tudi na najbližje in lahko povzroči nesporazume. Še zlasti pri otrocih je takojšnja korekcija sluha nujna, saj vpliva na razvoj govora in druge socialne veščine, ki jih otrok potrebuje za uspešno vključevanje v družbo. Statistični podatki kažejo, da mine približno 10 let, preden si človek prizna, da slabše sliši in da potrebuje slušni aparat. Na to traja še okoli 2 ali 3 mesece, da se navadi na zvoke slušnega aparata in še od 3 do 6 mesecev, da to, kar sliši, tudi razume. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o hrupu in sluhu. V sodobnem svetu smo praktično ves čas izpostavljeni hrupu. Svetovna zdravstvena organizacija govori o tem, da je onesnaženost s hrupom takoj za onesnaženostjo zraka. Nenehna izpostavljenost hrupu pa vodi v izgubo sluha. Tudi zato je izguba sluha delna ali popolna, morda danes bolj pogosta kot v preteklosti. Urednica oddaje Prisluhnimo tišini, magistrica Tina Grošelj.
1: Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima že vsak deseti prebivalec okvaro sluha. Skrb zbujajoče je, da se število ljudi z okvaro sluha pravzaprav vsako leto povečuje. V Sloveniji živi okrog 1500 gluhih in 75 tisoč naglušnih oseb, ampak nekako kažejo številke, da ima okvaro sluha vsaj še enkrat toliko ljudi, ampak se nekako za rehabilitacijo sluha slušnim aparatom ne odločijo. Zdaj, glede na to, kako bo z okvarami sluha v prihodnje, pa so zgovorni sigurno podatki, med njimi ta, da je le 7 minut in pol dovolj, da si sedenjem ob zvočniku lahko trajno poškodujete sluh in si pravzaprav lahko potem predstavljate, koliko ljudi je pravzaprav ogroženih. Celo šolski hodniki so lahko razlog za trajno okvaro sluha, torej telovadnice, učilnice so izjemno hrupne. In tam ni ogrožen le sluh, ampak tudi glasilke, saj vlada tako imenovana kultura kričanja. Kot otroci in nenazadnje učitelji tekmujejo za pozornost in ob tem proizvajajo nezanemrljive velikosti decibelov. Ne? Potem trenutno po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima že sedaj 34 milijonov otrok po vsem svetu slušne težave. In kar 37% teh otrok ponavlja vsaj en razred v šoli. In napovedi so izjemno šokantne, se naj bi kar 1,1 milijarde mladih starih od 12 do 35 let bilo v nevarnosti, da si zaradi hrupa v vsakdanjem življenju trajno poškodujejo sluh.
0: Hrup pa vpliva tudi na motnje spanja, na razpoloženje. To dobro poznajo vsi, ki živijo blizu obremenjenih prometnic pa industrijskih obratov. In zato je treba iskati življenjska okolja z manj hrupa, kar pa v sodobnem svetu postaja čedalje večji izziv.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o hrupu in sluhu. Svetovna zdravstvena organizacija govori o onesnaženosti s hrupom, ki ima izjemno negativne posledice za naš sluh. Urednica oddaje Prisluhnimo tišini, magistrica Tina Grošelj, o tem, kako se hrupu izogniti, povedala.
1: Torej, dejstvo je, da noben pripomoček ne nadomesti zdravega sluha, zato je izjemno pomembno, da bi ljudje z njim ravnali skrbno in ga zaščitili. Posebej izpostavljeni so torej delavci, ki se pač temu ne morejo izogniti, ker vsak dan delajo v hrupnih okoljih, pa tudi potem ne nazadnje glasbeniki, motoristi, ne nazadnje mladi, ki, kot sem že dejala, z glasnim poslušanjem glasbe po slušalkah in udeležbo na glasnih koncertih in zabavah so izpostavljeni v tveganju za okvaro sluha. Tako da kar lahko človek vsak dan naredi, je sigurno to, da naprimer starši zmanjšajo izpostavljenost otrok glasni glasbi, da znižajo že zvok risank. Jaz dosti krat opazim pri druženjih, da je to izjemno, izjemno na glas, tako da pravzaprav otroci so že vzgajeni v tem, ker se pravzaprav starši sploh ne zavedajo, kako to slabo vpliva na sluh otrok. Ne? Ne samo, da so razdraženi, ampak pravzaprav vpliva tudi na sluh. Potem, da se v domačem okolju udejanja bolj tiho govorjenje, ne nazadnje tudi spoštljivo komuniciranje, da poskrbimo torej za mir, da ugasnemo naprave, ne da vse dneve in minute nekaj brinči in gori v ozadju. Potem, da uporabimo lahko tudi zaščitne čepke po meri, pač tam, kjer se hrupu enostavno ne moremo izogniti, ko gremo na glasno zabavo ali koncert, ker to so namreč čepki, ki delujejo tako, da spustijo skozi, če poenostavim, torej decibele, ki ne škodijo, torej omogočajo komunikacijo, medtem pa uničijo tiste decibele, ki bi pa sluh poškodovali. Ne? Če pa nimamo nič od tega na voljo in smo na eni glasni zabavi, pa lahko naredimo naprimer tako, da se res naprimer vsako uro umaknemo nekam namirno in tiho in poskrbimo za to, da si sluh mečkano odpočije. Definitivno pa poglejte, v službi, če delamo v hrupu, je pomembno, da uporabimo primerno zaščito in se torej obnašamo odgovorno. Definitivno pa poglejte, v službi, če delamo v hrupu, je pomembno, da uporabimo primerno zaščito in se torej obnašamo odgovorno.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o hrupu in sluhu. Izguba sluha je velik udarec za človeka, ker zelo vpliva na sposobnost za delo, komunikacijo z bližnjimi in podobno. In za okvaro sluha ni treba veliko. Že 7 minut ob glasnem zvočniku je lahko dovolj. No, hrup pa ni edini povzročitelj okvare ali izgube sluha. Magistrica Tina Grošelj.
1: Ampak v realnosti pač je pomembno, da se o tej temi pogovarjamo, da se morda tega zavedamo. Predvsem pa to, kar sva že vse omenjali, ne? Da morda v vsakodnevnem življenju poskrbimo za to, da mogoče kakšne decibele malo zmanjšamo, pa bomo lahko tudi na kakšnem koncertu še uživali. Ne? Ker moramo tudi vedeti, da prijetna glasba, glasba, v kateri človek uživa, ne moramo je enačiti s hrupom v neki kovinski ali lesni industriji. Ne? Torej, tudi tukaj je treba biti natančen. Mogoče bi samo še omenila, da med vzroke za naglušnost štejemo seveda tudi genetiko, potem so tukaj še razne poškodbe, potem okužbe, tumori, bolezni, tako da so tukaj seveda še drugi vzroki. Je pa pač žalosten podatek ta, da naglušnost velja v svetovnem merilu za najpogostejšo poklicno bolezen.
0: Podajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOS-u. Več na migakcija.si.
1: Champion!
2: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Vabi Integral Auto Jesenice.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Dobar dan želim Carmen Sluga. Dobrodošli ob spremljanju gorenjskega utripa. Na Jesenicah je zaživela 30 milijonov evrov vredna prenovljena srednja šola. Občinski svet občine Radovljica je razpravljal o osnutku odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega za oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem. V prihodnjih tednih bo kar nekaj zapor gorenjske in bohinjske železniške proge. Gremo k podrobnosti. Z novim šolskim letom je dijake sprejela povsem prenovljena srednja šola Jesenice, ki so jo uradno predali namenu. V okviru 30 milijonov evrov vredne prenove so staro stavbo porušili in zgradili dve novi. Sodobna šola bo močno izboljšala pogoje za izobraževanje za deficitarne poklice. Kot je izpostavil ravnatelj srednje šole Jesenice Tomaž Bernard, odprtje ne pomeni le nove stavbe, ampak začetek novega poglavja ustanove.
12: Za nami je zelo pestro obdobje, zelo hitro se je vse skupaj odvijalo. Imeli smo ogromno nekega prilagajanja s poukom v času gradnje, ampak to smo kot kolektiv premostili tudi s pomočjo lokalnega okolja, ki nam je stal ob strani. Imeli smo dobre partnerje v ministrstvu za izobraževanje, pa tudi seveda v načrtu za okrevanje in razvoj, tako da financiranje je bilo res tekoče. Se izjemno zahvaljujemo. V zelo kratkem času smo zgradili res sodoben objekt, ki bo nudil našim dijakom in našim prihodnim dijakom res zelo, zelo kvalitetne pogoje za izobraževanje, ki si ga naša regija res zasluži, sploh pa šola s tako tradicijo, kot je srednja šola Jesenice, za celotno Gorenjsko, pa tudi za praktično cel zahodni, severozahodni del Slovenije. Šolo smo res dobro napolnili, sicer smo že tradicionalno dobro obiskana šola, vendar sigurno se pozna tudi na upisu, saj danes dijaki cenijo kvalitetne pogoje, tudi starši, tako da nam zaupajo svoje dijake. Imamo skoraj 700 dijakov, imamo zelo polne programe vzgojiteljske usmeritve, imamo polne programe zdravstvene, pa tudi strojne. Želimo pa si še povečati strojniško usmeritev, saj se mi zdi, da naša regija potrebuje nove strojnike, potrebuje znanje, ki je pripeljalo našo regijo do uspešne industrijske regije.
11: Prenova in dozidava jeseniške srednje šole je ena največjih državnih investicij na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji v zadnjih letih. Jeseniški župan Peter Bohinec poudarja, da vse do zadnjega ni bilo jasno, ali se bo država projekta lotila.
13: Ta projekt je bila velika nočna mora, vse do zadnjega ni bilo jasno, ali projekt bo ali ne bo. Ministrstvo se je nagibalo bolj proti ne. tako da smo z obiski večkrat opozorili nase na ministrstvu in na koncu so nam zaupali do te mere, da smo pred enim letom podpisali tudi pogodbo o pričetku gradnje, tako da me zelo veseli, da so prepoznali našo gorensko trmo, našo prizadevnost, pridnost in da smo lahko skupaj tako predstavniki šole in pa lokalna skupnost, občina, bom rekel, ustvarili pogoje, da se je zrušil stari žic, stara stavba, telovadnica in da so na teh temeljih zrasli res novi prostori, nova šola, ki je energetsko učinkovita in prepotrebna za naše gospodarstvo, za razvoj, bom rekel, lokalne skupnosti, gorenske, zgorne gorenske, tako da sem na današnji dan, jaz rečem, da je danes praznik za Jesenice, zelo vesel in ponosen.
11: Občinski svet občine Radovljica je na zadnji seji sprejel osnutek odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini Radovljica. Več župan Ciril Globočnik.
1: No, zdaj moram povedati, da je bila v bistvu je država pomladi letos občino Radovljica uvrstila na seznam občin z visokim tveganjem za negativne vplive kot posledice oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Je pa trenutno izhodišče zakonsko za oddajo posameznega stanovanja največ 60 dni na leto. Če občina odloka, ki določa drugačen režim od tega izhodišča, ne bi sprejela do 31.10. letos, bi tako za vseh okrog 150 izvajalcev dejavnosti v letih 27 in 28 veljala omejitev oddaje do 60 dni. Tukaj lahko, bom rekel, povem, da je bila res dolga razprava. Seveda smo pa mi imeli pripravljeno tudi analizo. Ta odlok se sprejema v dveh delih, torej osnutek smo mi sprejeli, od osnutka pa do predloga imamo pa kot občinska uprava pravzaprav, da se glede na pripombe svetnikov lahko to spremeni do naslednje seje in potem izglasuje. Tako da jaz mislim, da bo ena kompromisna rešitev prišla takšna, ne, da ne bo največje število 270 dni, ampak recimo, da bo nekje od 150 do 200, kar bomo pa zdaj po tej razpravi temeljito pregledali in tudi predlagali potem za to odločitev občinskemu svetu. In ta seja bo 7. oktobra, tako da bomo izpolnili zahteve strani države, da to do konca oktobra mora biti sprejeto.
11: Zaradi obsežnejših vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi in nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bodo v prihodnjih tednih veljale popolne zapore posameznih odsekov gorenjske in bohinjske proge. V času zapor bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz, so sporočili iz Slovenskih železnic. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo proga na relaciji Lesce Bled Jesenice Beljak zaprta od 25. septembra od 23. ure do 12. novembra do 4. ure zjutraj. V tem času bo za potnike organiziran nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Obsežnejša vzdrževalna dela bodo v tem obdobju potekala tudi na relaciji Ljubljana Lesce Bled, zaradi česar bo železniški promet prilagojen. Popolne zapore na relaciji Ljubljana, Lesce, Bled, Jesenice bodo od 26. septembra do 11. oktobra, od 19. do 23. oktobra ter od 2. do 6. novembra. Lokalni potniški in mednarodni vlaki, ki imajo postanke na vseh postajah in postajališčih do postaje Lesce Bled, bodo v obdobjih med popolnimi zaporami vozili do postaje Lesce Bled. Od tam naprej pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz do Jesenic oziroma Beljaka. Za mednarodne vlake z omejenimi postanki na večjih postajah bo v času popolnih zapor organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Kranj, Lesce-Bled, Jesenice-Beljak. Zaradi vzdrževalnih del bodo zapore v prihodnjih tednih tudi na posameznih odsekih bohinjske proge. Zaradi del povezanih z nadgradnjo železniške postaje Jesenice bo popolna zapora proge na relaciji Jesenice-Bled-Jezero, ki je že vzpostavljena, veljala pa bo do 13. septembra. Za potnike je v tem času organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Zatem bo popolna zapora proge vzpostavljena med 14. in 22. septembrom na relaciji Jesenice-Bohinjska Bistrica. Tudi v tem času bo za potnike organiziran nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Od 23. septembra do 11. novembra bo na to potekala popolna zapora na relaciji Jesenice-Vindgar. V tem času pa bo prav tako vzpostavljen nadomestni avtobusni prevoz. Vse podrobnosti o spremembah voznega reda in organizaciji prevozov slovenskih železnic pa sproti objavljajo na spletni strani Slovenske železnice Potniški promet ter na drugih uradnih komunikacijskih kanalih skupine Slovenske železnice.
3: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Okvara vozila na primorski avtocesti v delovni zapori, promet je močno oviran med počivališčem Rauber Komanda in Uncem proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom za Dobrovo v obe smeri, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in pa med Senožečami in Uncem proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje, Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in Logatec Vrhnika.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
9: Bit
10: in na
9: Fever dabu. Radovljica.
14: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
9: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bit Fever ti bo lepše življenje.
14: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bit Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika Gorjuš Bohinjske Češnjice. Podjelin omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
6: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake.
9: Pol?
8: Pol jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: FSS Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno opozorilo. Na portoroškem letališču je med 9:30 in 10 uro padlo 40 litrov dežja na kvadratni meter. Uprava za zaščito in reševanje na območju Pirana, Kopra in Izole obravnava več prijav dogodkov. Agencija za okolje opozarja na možnost hudourniških poplav, predvsem v slovenski Istri, spodnjem Posočju in hribovitem svetu zahodne Slovenije. Pred državnim zborom pa so danes ob obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara protestirali podporniki palestincev. Zaradi ravnanja Izraela do palestincev zahtevajo ostrejše sankcije ter prekinitev vojaškega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. Sar se je v parlamentu srečal s predsednikoma odbora za zunanjo politiko in obrambo. Apple pa je včeraj predstavil svoj prvi prepogljivi telefon iPhone Duo. Odpre se kot knjiga in ponuja večji notranji zaslon, na katerem je mogoče hkrati uporabljati dve aplikaciji. Začetek prodaje na prvih trgih napovedujejo za 23. oktobra. V Nemčiji bo osnovni model stal 2300 evrov.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne ostaja večinoma oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine in piha bo veter vzhodnih smeri. Temperature od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Še vedno prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti predor Karavanke proti Avstriji. Leta je dolg približno 2 km ter na primorski avtocesti med Uncem in počivališče Studenec proti Kopru, tam je zamuda približno do pol ure, ter med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani. Zastoje pa imamo tudi na cestah Pivka Postojna ter Senožeče Razdrto.
0: Pozdrav popoldne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
1: Lep pozdrav gorensko popovdne na tole, bi rekel kar deževno četrtkovo popovdne. Upam, da imate danes prijeten dan. No, govorili pa bomo o kar nekaj zanimivih temah. Najprej seveda glavni poudarek bo na gobarjenju, kjer bomo zvedeli, kje rastejo gobe, katere gobe so mogoče lahko zelo nevarne za nas in tudi kakšna so pravila nabiranja. Potem pa seveda naš teden mobilnosti, ki ga bomo seveda omenili, in pa slovenski zmagovalec oddaje Alone. Vse to v naslednjih nekaj urah, zdaj pa YouTube in njihova One. Tako da, kar uživite.

Lena in njena satelajt v Gorenjskem, popoldnevu, ja, ura bo kmalu 15 minut čez drugo popoldne in upam, da ste imeli danes kaj okusenega pa dobrega za kosilo. Ja, danes je bolj deževno, tako da gotovo ste večina izmed vas v službo prišli kar z avtom, ampak drug teden pa se začne teden mobilnosti, ki nas spodbuja ravno obratno in to je, da mogoče se malo manjkrat usedemo v avto in malo večkrat na kolo. In tudi v tem tednu bomo tudi mi zelo, zelo aktivni. Prvi datum, ki se ga gre zapomniti, je 16. september. Takrat bosta Saša in Tilen zbudila enega znanega Kranjčana. No koga, to vam še ne moram zdaj kuj izdati, lahko pa vam povem, da bomo imeli mečkane namige in potem boste vi lahko preko teh namigov ugibali, kdo to je in tisti, ki prve ugane dobino tako prijetno nagrado od naših dnevnih pokroviteljev. No potem glavni finale, veliki zaključek pa bo 22. septembra, ko se bosta Tilen in pa Saša kar s kolesom podala iz Kranja do Kranjske gore. Ja, pri tem pa jih lahko spremljate tudi vi, lahko se z njima jih malo spodbujate, mogoče eno mehno traso, gre se z njima tudi s kolesom, da bosta lažje prišla do Kranjske gore. No, od Kranjske gore in Kranja pa nazaj k odlični glasbi, tukaj pa je ena slovenska, ki je meni tudi zelo ljuba, Nuša Derenda in njena čez 20 let. Pa dajmo videti, kaj bo čez 20 let.

Walk of Life v Gorenjskem pa bo dnevno, z vami sem David Logar in upam, da ste imeli danes kaj res okusnega pa dobrega za kosilo. No, ko pa govorimo že o hrani, pa ne moramo meni gob. Ja, zdaj je sezona gob in že prejšnji teden se je na veliko v Gorenjskem pa bo dnevno, z vami sem David Logar. In upam, da ste imeli danes kaj res okusnega pa dobrega za kosilo. No, ko pa govorimo že o hrani, pa ne moramo meni gob. Ja,

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Prevozniki, pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.

0: Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Zaradi obsežnejših vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi in nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bodo v prihodnjih tednih veljale popolne zapore posameznih odsekov gorenjske in bohinjske proge. V času zapor bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz, so sporočili iz Slovenskih železnic. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo proga na relaciji Lesce-Bled Jesenice-Beljak zaprta od 25. septembra od 23. ure do 12. novembra do 4. ure zjutraj. V tem času bo za potnike organiziran nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Obsežnejša vzdrževalna dela bodo v tem obdobju potekala tudi na relaciji Ljubljana-Lesce-Bled, zaradi česar bo železniški promet prilagojen. Popolne zapore na relaciji Ljubljana-Lesce-Bled-Jesenice bodo od 26. septembra do 11. oktobra, od 19. do 23. oktobra ter od 2. do 6. novembra. Lokalni potniški in mednarodni vlaki, ki imajo postanke na vseh postajah in postajališčih do postaje Lesce-Bled, bodo v obdobjih med popolnimi zaporami vozili do postaje Lesce-Bled, od tam naprej pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz do Jesenic oziroma Beljaka. Za mednarodne vlake z omejenimi postanki na večjih postajah bo v času popolnih zapor organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Kranj, Lesce-Bled, Jesenice-Beljak. Zaradi vzdrževalnih del bodo zapore v prihodnjih tednih tudi na posameznih odsekih bohinjske proge. Zaradi del povezanih z nadgradnjo železniške postaje Jesenice bo popolna zapora proge na relaciji Jesenice-Bled-Jezero, ki je že vzpostavljena, veljala pa bo do 13. septembra.
2: Popoldne ostaja večinoma oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine in pihal bo veter v vzhodni smeri. Temperature od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoj imamo na gorenjski avtocesti prepredor Karavanke proti Avstriji, ter na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, ter med Gaborkom in Uncem proti Ljubljani.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Severina, potem pa še Robin Gibb. Tako da, uživite.
6: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Robin Gibb in njegova Juliet v Gorenjskem popoldnevu. Ja, upam, da vam danes gre vse, kot si zamislil, no ura pa bo zelo, zelo kmalo, 15 minut do 3. popoldne. No zdaj pa bomo mečkaj govorili o gobah. Bolj natančno, kdaj gobe zares rastejo. Vsi vemo, da po intenzivnem dežju ponavadi na plano pogledajo gobe, ampak a je temu res tako? No, zato je z mano strokovnjak Bojan Erzenše, glavni določevalec gob pri gobarskem društvu. Bojan, mene pa zanima, kako pomembni so za rast gob temperatura, nadmorska višina padavine in pa tudi vlaga.
1: Ja, definitivno gobe za rast rabijo hrano in je to odvisen, kakšno hrano potrebujejo, je odvisen od njihovega tipa rasti. To se pravi, mikorizne rabijo, da so drevesa zdrava, da proizvedejo dost ogljikovodikov, ki jih črpajo v korenine. Pri razkrojevalkah, kot je recimo dežnikarce, je pa zelo pomemben, da je dovolj odpadenega listja, na katerem potem to zrašajo. Seveda, brez vode ne gre in če ni padavin in visoke vlage v zraku vsaj 3/4 dneva, več kot tam 90% na vlaga do pol metra višine, potem je omogočena zelo dobra rast gob, podgobje, ki se sicer v zemlji razvija in tako pač ocenjujemo, da seveda toplota je pomembna, seveda nekatere gobe pa raje pozemljajo potem, ko gre že temperature navzdol, zato se recimo mrazence, zimske kolobarnice, tudi tako ime, ko je že bolj hladno, to pomeni, da določene gobe so prilagojene na nižje temperature. Seveda sem pa korist, da je zemlja topla, ker se tam lažje razvijajo, seveda mora biti pa vlage dovolj.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
7: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pozdravljen, njihova, dober dan v Gorenjskem. Popoldnevu, ja, upam, da imate pa vi tudi danes en tak dober, prijeten dan, kljub mogoče malo slabšemu vremenu. No, zdaj pa imam za vse vas eno vprašanje. Predstavljajte si, da vas pustijo same v naravi. Brez trgovine, hladilnika, tople posle in seveda brez telefonskega signala. Koliko časa mislite, da bi zdržali? Ja, mogoče en teden? Mogoče dva tedna, mogoče samo en dan, napište mi SMS na 030-220, koliko časa mislite, da bi vi držali in tudi zakaj. Zdaj pa gremo naprej še z eno odlično. Tukaj so Backstreet Boys in njihova Shape of My Heart. Tako da, kar uživite, pa mi povejte tudi, koliko časa bi zdržali v divjini.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države še naprej velja oranžno vremensko opozorilo. Dopoldne je močno deževalo predvsem v slovenski Istri, na območju Kopra, Izole in Pirana. Uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih Agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Finska pa je dokončala 200 km varnostne ograje ob meji z Rusijo. Opremljena je s kamerami in senzori, po navedbah finske notranje ministrice pa bo pomagala pri nadzoru in preprečevanju nedovoljenih prehodov. Ograja pokriva posamezne odseke meje. Kopenska meja z Rusijo ostaja zaprta. Splošna vstopnina v Triglavski narodni park pa za zdaj ni predvidena, pojasnjuje v javnem zavodu. Po poročilih o morebitnem plačljivem vstopu zagotavljajo, da obisk parka ostaja brezplačen. Zaradi poletne gneče iščejo predvsem načine za urejanje prometa in usmerjanje obiskovalcev. Njihov cilj je, kot pravijo, varovati naravo ter ohraniti kakovost življenja domačinov.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne ostaja večinoma oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, no padavine bodo k sreči jutri ponehale in razmeroma hladneje bo. Temperature v tem popoldnevu od 12 do 17 na Primorskem do 23 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, v predoru Kastele, je proti Ljubljani zaprt vozni pas, zastoje pa imamo na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani ter na ljubljanski obvoznici od Kozari do Kosis.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav v drugo uro gorenskega popoldneva. No, prejle sem vas spraševal, koliko časa bi preživel v naravi. No in Slovenec je odgovor na to vprašanje precej konkretno tudi pokazal. Skoraj 3 mesece je sam preživel in na koncu zmagal v enem najzahtevnejših, resničnejših šovov na svetu. Vse to zelo kmalo, zdaj pa Tina Turner in njena We Don't Need Another Hero. Tako da, kar uživajte, pa imejte tako prijetno in pa mirno popoldne.

Nelly Furtado in Nina, All Good Things Come to an End. V gorenskem povodnevu in strinjam se z njo, ja, vseh lepih stvari je enkrat konec, kot je tudi vseh težkih stvari enkrat konec. No, prele pa sem vas sprašal, koliko časa vi mislite, da bi zdržali v naravi. In dobil sem takele odgovore. Maja iz Kranja mi je napisala, jaz bi največ 3 dni potem, pa bi že pogrešala tuš in pa kavo. Mihaj Škofje Loke je rekel, en teden bi šlo, če bi le znal zakurat ogen. Tako da Mihaj Škofje Loke, mogoče se najprej nauči, kako se zakuri ogen. Tina iz Tržiča pa je napisala, jaz bi odnehala že prvi večer zaradi vseh teh zvokov po noči. Ja, tudi jaz bi mogoče odnehal že prvi večer zaradi vseh teh zvokov, ampak en Slovenec bolj natančno, Žiga Ogorelc pa je na severu Kanade zdržal skoraj 3 mesece in zmagal v oddaji Alone World Championship, kjer so tekmovalci popolnoma sami skrbeli za zavetje, vodo in hrano in tudi za snemanje te oddaje. Tako da, če bi se tudi vi radi naučili kakšnih takih veščin, pa lahko na Gorenjskem greste kar v alpinistično šolo Planinskega društva Kranj, kjer med drugim učijo tudi orientacijo, bivakiranje, taborjenje, prvo pomoč in nevarnost v gorah, če pa hočete res doživeti v pravo šolo preživetja, pa mogoče se lahko greste na internetno stran šole preživetja Laris in se tam pozanimate, kaj vse ponujejo. No, od preživetja pa nazaj k odlični glasbi. Tukaj je Rod Stewart, ki je preživel tudi že ne vem koliko v svojih uspešnic in njegova Rhythm of My Heart. Tako da, uživajte.

Vesna Pisarovič in Nina, da znaš v Gorenjskem popoldnevu, je ura je 20 minut čez tretje popoldne in upam, da boste kmalo zaključili z delom in dnem in potem pa domov na zaslužen počitek. Ja, danes pa je bilo prvo tako, bi rekli, pravo septembrsko vreme, se smo imeli kar deževno, deževno dopoldne in tudi popoldne je lahko prinese še kakšne plohe in nevihte, tudi močnejše nalive. No jutri pa bo okoli 17 stopinj, danes jih je trenutno v Kranju 15, na Jesenicah jih je tam okoli 13, v Kranjski Gori pa so jih našteli 11 stopinj. Tako da jutri še vedno kar nekaj posameznih padavin, močnejše nevihte za vikend, pa bo precej prijetne v soboto, vremenoslovci napovedujejo tam okoli 23, v nedeljo pa že 24, tako da ja, jesen je tukaj, ampak še vedno lahko pride sončno vreme in pa kar visoke temperature. No zdaj pa ena odlična, tukaj je pesem Proud Mary, tako da kar uživajte ob tej legendarni.

0: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadnje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Matice za Gorinjsko.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Bled do nedelje 13. septembra že četrtič v zgodovini gosti svetovno prvenstvo v veslanju za veterane. Udeležba je rekordna. Na Blejskem jezeru se bo v petih tekmovalnih dneh pomerilo skoraj 5000 veslačic in veslačev iz 52 držav z 6 celin. Veslačice in veslači se bodo pomerili na 981 tekmah. Tekmovanja potekajo do sobote od 7:30 minut do 19, v nedeljo 13. septembra pa od 7:30 minut do 14. Ogled tekem je za obiskovalce brezplačen. Veteranski veslači in veslačice nastopajo v 13 starostnih kategorijah. Od kategorije A, v kateri je povprečna starost tekmovalcev 27 let, do kategorije M, v kateri je povprečna starost nad 89 let. Najstarejša tekmovalca na regati sta 91-letna Elene Kasso iz Madžarske in 92-letni Don Tannhauser iz Združenih držav Amerike. Na domačem svetovnem prvenstvu sodeluje tudi 30 slovenskih veteranskih veslačev in veslačic. Med njimi so 4-kratni olimpijec in dobitnik bronastega odličja na olimpijskih igrah 92 v Barceloni Jani Klemenčič, udeleženci olimpijskih iger Matija Pavšič, Gašper Fistravec in Tomaž Pirih ter svetovna mladinska prvaka Gašper Ferlinc in Miha Ramšak. Bled, ki ima v svoji zgodovini za sabo že vrsto uspešno izpeljanih veslaških tekmovanj na najvišjem nivoju, je doslej gostil že 3 veteranska svetovna prvenstva. Med razlogi, zakaj je Blejsko jezero priljubljeno prizorišče veslačev, so poleg slikovite alpske okolice tudi odlični pogoji za veslanje. Jezero je z okoliškimi vzpetinami zaščiteno pred močnejšimi vetrovi, kar omogoča dobre in razmeroma stabilne pogoje za veslanje. Bled je za veslače privlačen tudi zaradi izjemne priročnosti. Prizorišče, nastanitve, restauracije in druge storitve so zgoščene na kratkih razdaljah, zato je mogoče večino vsakodnevnih poti opraviti peš ali pa s kolesom.
2: Popoldne ostaja večinoma oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, no padavine bodo k sreči jutri ponehale in razmeroma hladneje bo. Temperature v tem popoldnevu od 12 do 17 na Primorskem do 23 stopinj.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta je dolg približno 2 km, zastoj pa je tudi na primorski avtocesti med Uncem in počivališče Studenec proti Kopru ter med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani. Tam je zamuda slabo uro in pol. Zastoje pa imamo tudi na ljubljanski obvoznici Kozarje-Koseze. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 08022 55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Gibboni in njegova Oprosti, potem pa še Aha in Crying in the Rain.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Aha, in njihova Crying in the Rain v gorenskem popoldnevu, ja, jokati v dežju, danes ste imeli priložnost in imeli boste tudi popoldne, se prihajajo še manjše nevihte in pa plohe. No in pa zdaj gremo kar v naslednji teden bolj natančno v teden mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra. Ja, tudi mi bomo zelo aktivni, 16. septembra bosta Saša in Tilen zbujala enega znanega kranča, na koga, no tega vam zdaj še ne morem izdati, lahko pa vam povem, da bomo počasi dajali namige in tisti, ki bo prvi uganil, kdo je ta znani krančan, bo prejel eno tako prijetno darilce od naših dnevnih sponzorjev. No, 22. pa je veliki finale in kaj se bo takrat godilo, no to pa nam boste kar sama povedala Saša in pa Tilen.
1: 22. septembra bova zaključila teden mobilnosti, Tilen in Saša lepo iz Kranja proti Kranjski gori. Ful bova vesela, da na poti počakate, da nas pozdravite, kakšen ga spijemo.
2: Mogoče kdo gre kar z nami.
1: Da greste zraven.
2: A veš, da se ozaveterijo,
1: bozva. Ni problema.
3: Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od odzadi. Na to lesu seveda. Na veš, vse je narobe, mislim, kakšni packi, res.
0: Ja. Ja, tako da, glejte, od 22. gresta Tilen in pa Saša iz Kranja do Kranjske gore. Saša je že dala predlog, da bi jo nekdo pomagal porivati do Kranjske gore, seveda, na kolesu, da ne bo kakšne pomote. Bomo pa tam tudi mi z mobilnim studijem in tudi nekaj takih zanimivih aktivnosti, tako da se bo kar dogajal. Kot se to dogaja z najboljšo glasbo, zato se dajle prihaja pesem Uptown Girl. Tako da, kar uživajte. Pa imejte eno tako prijetno popoldne.

0: Maroon 5 in njihova Girls Like You v gorenskem popodnevu, no ura pa je že 10 minut do četrte popodne, ja kam. Čez bežino zdele pa gremo mečken spet nazaj v gost. Tokrat bolj taka praktična vprašanja za vse, za vse tiste, ki radi jeste in pa tudi nabirate gobe. Kaj naredimo, če najdemo gobo, za katero nismo prav prepričani, ali je užitna? In kakšna pravila moramo upoštevati, ko nabiramo gobe? Koliko gob in kako jih nabirati? No, z nami bo spet Bojan Rzenše, glavni določevalec gob pri gobarskem društvu, tako da, če vas zanimajo gobe, potem nujno ostanite še malo z mano.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: PSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Današnje močno deževje še naprej povzroča težave predvsem na zahodu države, kjer lahko še naprej nastajajo dolgotrajni nalivi. Agencija za okolje posebej opozarja na Primorsko, kjer so možne tudi močnejše nevihte in sunki vetra. Čez dan bo sicer deževalo po večjem delu Slovenije, občutno se je tudi ohladilo, temperature so večinoma le od 13 do 18 stopinj. Novi krediti pa bodo dražji. Evropska centralna banka je obrestne mere zvišala za 0,25 odstotne točke. Nove ravni bodo veljale od srede 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijo, ki jo znova poganjajo dražji energenti. Za konec pa o nenavadnem parkirnem mestu v Mariboru. Potapljač Iztok Pohorec je v Dravi, približno 2 metra globoko, le malo naprej od Koroškega mostu našel fička, torej avtomobil zastavo 750. Kako dolgo je avtomobil že pod vodo, ni znano. Ta je medtem postal dom vodnim rastlinam in živalim, za vožnjo pa očitno ni več.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje, temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, v predoru Kastelec je proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoje pa imamo na gorenjski avtocesti predor Karavanke proti Avstriji. Leta je dolg od 2 do 3 km, ter na primorski avtocesti med Gabrkom in Ljubljano zamuda je približno uro in pol, ter na lokalnih cestah Ljubljana, Škofljica ter Lesce Bled.
0: Pozdrav popoldne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir, kot pomiva posodo.
1: Lepo zdrav, gorensko popoldne, ja, zdaj smo pa že v tretji uri današnjega druženja in ponovno bomo govorili o gobah. Pogovarjali se bomo, kaj storiti, če gobe ne poznamo in kam jo lahko odnesemo in zakaj je ena najpomembnejših stvari pri gobarjenju čisto navadna košara. Vse to zelo kmalo, še prej pa Crowded House in njihova Don't Dream, It's Over. Tako da, uživajte.

0: Angleška rock legenda Freddie Mercury je bil z nami v gorenskem popoldnevu, no ura pa je 10 minut čez četrto popoldne. No zdaj pa gremo nazaj gobam. Ja, gobe so nekaj takega, kar radi nabiramo v gozdovih in tudi večina izmed nas rada uživa. Ampak, ko pa gremo v gost in jih začnemo nabirati, na začetku mogoče nismo čisto prepričani, ali je goba pravilna ali mogoče je to kakšna strupena različica zelo podobne gobe. In zato je z mano Bojan Erzenšek, glavni določevalec gob pri Gobarskem društvu Kranj. Bojan, kaj pa naj naredim, če recimo rogozo najdem gobo, za katero nisem čisto prepričan, ali je užitna?
1: Pa je definitivno, naj se pozanimajo pri lokalnih poznavalcih gob. Utrgajo samo 1-2 primerka, potem to lahko prinese gobarsko društvo. Recimo v Kranju deluje gobarsko društvo Kranj, ki se vsak ponedeljek ob 19. uri dobimo na balenišču, v prostorih balenišča Planine in tam bodo zvedeli vse te informacije.
0: Ko pa gobe nabiramo, pa moramo biti previdni tudi na vsa pravila, ki se le tega početja tičejo. Recimo, koliko gob lahko naberemo in tudi kako jih otrgamo in kje jih shranjujemo. No, spet je z mano Bojan Rezenček, tako da mene Bojan pa zanima, katera so tista najbolj osnovna pravila, ki jih mora poznati čisto vsak gobar, tudi če je čisti začetnik.
1: Pravila so pač napisana v pravilniku o gobah, uredba o zavarovanju samoniklih gliv. In prva stvar je, moramo v zračno posodo, v šaro, nabiramo lahko samo nadzemne dele gob, da ne poškodujemo podgobja. Gobo je treba očistiti na samo rastišču. Vsak posameznik na dan lahko nabere do 2 kg gob za lastno potrebo.
0: Ja, torej, neznano gobo raje pokažemo strokovnjaku. To pomeni, če ne vemo točno, ali je goba užitna ali ne, nujno do strokovnjaka, da vam pove točno, kaj imate v rokah, potem pa nabiramo košaro, pazimo na podgobje in seveda ne pretiravamo s količino, da ne bo kakšnih težav z možmi v modrem, bolj natančno inšpekcijo. No, od težav z inšpekcijo pa naprej k odlični glasbi. Tukaj je Natasha Bedingfield in njena Unwritten. Tako da, kar uživite.

Midjourney pesem mi faj, v osu gorenskem popoldnevna ura pa bo zelo kmalo 30 minut čez četrto popovdne. Tako da zdi se mi, da večina izmed vas je že doma ali pa na poti domov, tako da zdaj se pa sproste, pa uživajte ob tem mehem bolj deževnem in vetrovnem popoldnevu. Osledna pa prihaja kar ena velika dalmatinska uspešnica od Oliverja Dragojevičega in največjih dalmatinskih pevcev. Imenuje pa se Vjeruj v ljubov. Pesem je bila izdana leta 1979, album je usneman maja 1979 tudi v studiu Jugoton. Je pa zanimivo, da je naslovna pesem bila izdana tudi z gosti Pepel in Kri. Je pa to ena izmed Oliverjevih pesmi, ki nosi tako zelo jasno Oliverjevo sporočilo, da je ljubezen tista, v katero je vredno verjeti. In res je vredno verjeti v ljubezen, vse to nam bo zdaj zapel tudi Oliver Dragojevič.

0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Vam je tuča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
9: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje. Temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
12: Radio Triglav. Te razvajamo z glasbo. In tvojimi najljubšimi hiti. Radno razpoloženje radio.

tvojimi najljubšimi hiti. Poradno razpoloženje radio.

svojimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje radio na Radiu Triglav. Te razvajamo z glasbo. In tvojimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje radio.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, na Gorenjski avtocesti od Lest proti galeriji Moste. Zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, zastoje pa imamo na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Ed Sheeran, potem pa še Duše Projski. Tako da, kar uživite.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Tu še Prvenski in njegova jedina v Gorenjskem popoldnevu. Ja, zdaj pa pogledamo še mečkanje nebo, kaj nam kaj pravijo vremenoslovci. Je danes v Kranju kar precej hladno in oblačno, trenutno imamo 15 stopinj, možne pa so tudi še močnejše nevihte in pa nalivi. Na jutri pa bo oblačno, okoli 17 stopinj, občasno bo deževalo, možna pa je tudi kakšna posamezna nevihta, potem pa se kar počasi začnejo stvari izboljševati. V soboto bo okoli 23 stopinj, nekaj sonca, še vedno pa lahko na obisk pride kakšna ploha, v nedeljo 24 stopinj, zjutraj so še možne kakšne plohe, potem pa bo več sončnega vremena. Podobne temperature, okoli 23 pa kažejo tudi za ponedeljek in torek, tako da ja, prihaja jesensko vreme, ampak tudi to bo lahko kar prijetno.

0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na mikakcija.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
8: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
9: Prevozniki pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Ulice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Slovensko Istro so prizadeli močni nalivi in poplave. V Piranu je voda zalila Tartinijev trg, lokale in druge prostore. Na območju Kopra, Izole in Pirana pa so pristojne službe obravnavale najmanj 41 dogodkov. Na terenu je bilo 60 gasilcev. Od vremena pa k volitvam, ustavno sodišče ni začasno zadržalo zakona, ki državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem v Evropi odvzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Zakon tako ostaja v veljavi, zato ta skupina na volitvah 15. novembra najverjetneje ne bo mogla voliti. Sodišče o tem, ali je sprememba skladno z ustavo, še ni dokončno odločilo. Za konec še v Združene države, predsednik Donald Trump je obljubil $5,000 v dividendah vsakemu odraslemu Američanu, če bodo republikanci novembra obdržali večino v obeh domovih kongresa. Izplačila bi državo stala približno $1,3 billion. Trump ni pojasnil, kako bi jih financiral. Pravniki pa dvomijo, ali bi to sploh lahko bilo ustavno.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje. Temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Med Karteljevim in Mirno pečjo na Dolenjski avtocesti je proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi nesreče, nastal je zastoj. V predoru Kastelec proti Ljubljani pa zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Previdno.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Cirila Globočnika. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: No, včeraj je potekala redna seja Radovljiškega občinskega sveta, tokrat z nekoliko manj točkami dnevnega reda. Ena od točk je bil tudi osnutek odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini Radovljica. Kaj ste odločili, kaj se spreminja oziroma kaj se skupaj to pomeni?
3: No, zdaj moram povedati, da je bila v bistvu je država pomladi letos občino Radovljica uvrstila na seznam občin z visokim tveganjem za negativne vplive kot posledice oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Je pa trenutno izhodišče zakonsko za oddajo posameznega stanovanja največ 60 dni na leto. Če občina odloka, ki določa drugačen režim od tega izhodišča, ne bi sprejela do 31.10. letos, bi tako za vseh okrog 150 izvajalcev dejavnosti v letih 27 in 28 veljala omejitev oddaje do 60 dni. Tukaj lahko povem, da je bila res dolga razprava. Seveda smo pa mi imeli pripravljeno tudi analizo. Ta odlok se sprejema v dveh delih, torej osnutek smo mi sprejeli, od osnutka pa do predloga imamo pa kot občinska uprava pravzaprav, da se glede na pripombe svetnikov lahko to spremeni do naslednje seje in potem izglasuje. Tako da jaz mislim, da bo ena kompromisna rešitev prišla takšna, ne, da ne bo največje število 270 dni, ampak recimo, da bo nekje od 150 do 200, kar bomo pa zdaj po tej razpravi temeljito pregledali in tudi predlagali potem za to odločitev občinskemu svetu. In ta seja bo 7. oktobra, tako da bomo izpolnili zahteve strani države, da to do konca oktobra mora biti sprejeto.
2: No, še ena točka je bila tudi pomembna in obsežna, ne? In sicer poziv inšpekcijskim službam pristojnih ministrstev k ukrepanju na območju industrijske cone Zapože. Zakaj je šlo tu?
3: Ja, res je. Občini Radovljica je bila 27.8.26 vedno posredovana pobuda civilne inicijative, in sicer za okoljsko presojo in izvedbo celovitega inšpekcijskega nadzora nad proizvodno podjetja SVP jaht na območju industrijske cone Zapuže. Peticijo za ustrezno ukrepanje vseh pristojnih ministrstv in organov je podpisalo okrog 135 ljudi. Lahko rečem, da je medobčinski inšpektorat in redarstvo občine Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo v novembru 25 na podlagi prejete prijave, ker je bilo to na pogorišču podjetja SVP jaht na lokaciji Zapuže 10A v Begunjah na Gorenjskem, začnejo gradbena dela brez ustreznega gradbenega dovoljenja. Opravljen ogled in po ogledu smo poslali prijavo pristojni državni gradbeni inšpekciji. Predvsem je pa pomembno, ker je ta objekt praktično v zaključni fazi, da bo pregledan, preden bo dobil obratovalno dovoljenje, predvsem iz požarno-varnostnega vidika, da bojo najvišji standardi zagotovljeni zaradi požarne varnosti, ker tam v tem območju je pač pri tej dejavnosti že dvakrat močno gorelo in ogrožalo neposredne prostore bivanske, torej vseh, ki živijo v tem okolju. In s tem smo tudi kot svetnikom in sklepom občinskega sveta, da bomo še enkrat pozvali vse pristojne inšpekcije, da absolutno se to izvede, preden dobijo obratovalno dovoljenje, iz čist preprostega razloga, da zavarujemo naše občanke in občane.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Ciril Globočnik. No, napovejva še slovesnost ob zaključku obnove šolske kuhinje in jedilnice na osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica.
1: Ja, jaz lahko samo rečem, da sem zelo vesel, da bo danes ob 16. uri slovesna otvoritev naše prenovljene kuhinje in pa jedilnice v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici, tako da imamo sodobno kuhinjo v vrednosti 1,5 milijona, torej res tudi zajeten zalogaj za občino. Tukaj moram reči, da smo bili uspešni na kandidaturi ministrstva, saj smo prijeli 700,000 evrov nepovratnih sredstev in sodobna kuhinja s sodobnimi aparati in pa predvsem tudi prostori za delitev hrane so res fenomenalni, tako da lahko rečem, da bojo služili za naslednjih 50 let.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Knjižnica Antona Tomaža Linharta praznuje 120-letnico delovanja. Obletnico bodo obeležili v torek 15. septembra ob 19.30. Več Katarina Košnik iz knjižnice.
1: Smo kar ponosni, že 120 okroglih let knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica bomo zdaj jeseni prav posebej obeležili. Že kar nekaj mesecev se pripravljamo na to obletnico, in sicer s pripravo zbornika. Nastala je res ena taka lepa knjiga s pregledom našega delovanja in predvsem zgodovine naše knjižnice, ki jo bomo tudi v septembru predstavili na posebnem večeru, kjer bomo večer posvetili 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. V pogovoru bomo predstavili zgodbo o nastanku, razvoju, sedanjosti in prihodnosti knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo potekal v znamenju nostalgije, presenečenja in prijateljskega druženja in res vse lepo povabim v torek 15. septembra ob 19.30 se bomo dobili v dvorani naše matične knjižnice v Radovljici.
0: V Linhartovo dvorano gremo, o tem, kaj pripravljajo v prihodnjih dneh, več Katja Stušek.
2: Ja, od 10. do 17. Izpostavljam film Amrum, zgodovinska drama je to, govori pa o 12-letnem dečku, ki v zadnjih tednih druge svetovne vojne na odmaknjenem otoku Amrum, to je otok v Severnem morju, odkriva davno zakopano družinsko skrivnost. Zelo lep film, posnet po otroških spominih nemškega filmarja Harka Boma. Tako da priporočam ogled. Petek 11. septembra sem že družinsko skrivnost. Zelo lep film, posnet po otroških spominih nemškega filmarja Harka Boma. Tako da priporočam ogled. Petek 11.

dokumentarni film v koprodukciji Hrvaške, Srbije in Slovenije. To je film, ki spremlja delovsko svetovalnico oziroma ekipo delovske svetovalnice, namreč k njim se zatekajo številni ogoljufani delavci, ljudje, ki so ostali brez prigaranega plačila in brez upanja na boljši jutri, in delovska svetovalnica je njihova edina zaveznica v boju za pravico. No. Gre za film o tej res temni plati sodobne Evrope, ampak tudi o pravem sindikalnem delu ter solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoča. Želimo si in upamo, da bomo v tem filmu organizirali tudi pogovor po filmu. Tako da bi prosila obiskovalce oziroma poslušalce, da spremljajo na spletni strani, če nam uspe pridobiti režiserja ali pa koga iz delovske svetovalnice tudi k nam v Radovljico.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Malo nogometno igrišče z umetno travo v športnem parku Radovljica je ponovno na voljo za uporabo. V sklopu celovite obnove je izbrani izvajalec zamenjal umetno travnato površino, poravnal teren igrišča in

0: očistil drenaže. Z izvedbo teh del so zagotovljeni kakovostnejši in varnejši pogoji za rekreacijo ter treninge otrok in mladine. Obnova je zajela 1200 kvadratnih metrov športne površine. Komunala Radovljica je v začetku prejšnjega tedna na uradnem prevzemu predstavila novo kombinirano smetarsko vozilo, ki omogoča zbiranje odpadkov in pranje zabojnikov v enem delovnem procesu. Naložba je bila vredna 385 398 evrov z davkom na dodano vrednost. Vozilo je opremljeno z rezervoarjem za čisto in umazano vodo ter sistemom za pranje z vročo vodo. To omogoča učinkovitejše odstranjevanje maščob in drugih nečistoč, zlasti iz zabojnikov za biološke odpadke. Pranje poteka v zaprtem sistemu, zato se umazana voda ne izliva na tla, temveč se zbere v posebnem rezervoarju in nato odpelje na ustrezno čiščenje. Za komunalo Radovljica novo vozilo pomeni pomembno posodobitev voznega parka. Gre za njeno prvo triosno vozilo na področju ravnanja z odpadki, kar prinaša večjo zmogljivost zbiranja. Sodobna tehnologija bo omogočila učinkovitejšo organizacijo dela, kakovostnejše čiščenje zabojnikov ter večjo varnost zaposlenih. Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste Razgled s Triglava.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

posmrtnici. V 57. letu je umrl Jože Zupan iz Seben 30 v Zasipu. V 57. letu se je zavedno poslovil Jože Zupan iz Seben 30 v Zasipu. Žara bo jutri v petek 11. septembra od 12. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v petek 11. septembra ob 15. uri na pokopališču v Zasipu. V 81. letu je umrla Majda Loncner iz Nomenja 50 v Bohinju. V 81. letu se je poslovila draga Majda Loncner iz Nomenja 50 v Bohinju, upokojenka Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Žara bo jutri v petek 11. septembra od 9. ure poslovilni vežici v Bohinjski Bistrici. Pogreb bo prav tako jutri v petek 11. septembra ob 16. uri na pokopališču v Bohinjski Bistrici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo v korist župnišča Bohinjska Bistrica. Zahvala. Družini Košir in Poklukar se iskreno zahvaljujeta vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in vsem, ki ste jim v težkih trenutkih ob izgubi drage mame, Jožefe, po domače Pepce iz Zasipa, stali ob strani. Hvala za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, darove ter za vašo prisotnost in spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvaljujejo se tudi gospodu župniku Matiji Selanu za opravljen pogrebni obred, molitve in sočutne besede. Zahvala gre tudi pogrebni službi Zvonček z Jesenic in pevcem za lepo zapete žalostinke. Posebna zahvala tudi vsem, ki ste jim kakorkoli pomagali in jim svojo dobro besedo, mislijo ali dejanjem olajšali bolečino ob slovesu. Vsem iskrena hvala.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Literarni utrinek.
1: Lepo pozdravljeni v Literarnem utrinku, sem z vami Nataša Harej. Slovenski pesnik in prevajalec Peter Semolič se je rodil leta 1967 v Ljubljani. Študiral je splošno jezikoslovje in sociologijo kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1991 je samostojni kulturni delavec. Semolič je eden najizrazitejših avtorjev slovenske poezije 90. let 20. stoletja. Piše iz lastnega intimnega življenjskega izkustva in tako v poezijo uvaja nekakšen novi intimizem. Izbrali smo pesem Oranžni zvezki. Ni več zvezkov z oranžnimi platnicami v izložbah papirnic. Fotografije Pariza, psov in Garfielda zrejo vame. Kam zdaj šolarji rišajo smešne pajace, motorje in boksarje? Kam zapisujejo kot mantre pravkar naučene angleške besede? Za mojo sošolko je bil oranžni zvezek vrt, v katerem je gojila raznobarne rože. Ena ga je okrasila slapom barvastih zvezd. Minevanje časa se kot mlečna kislina gosti v mojih mišicah. Staram se. Podmorski svet z ribami in rakovico, ki sva ga narisala z luko, je izginil. Izginile so karikature neznancov. Občutek imam, kot da sem ob zadnjem zvonenju šolskega zvonca skočil iz klopi in za zmerom obvisel v zraku. In noge so mi zabingljale v prazno. Literarni utrinek sem pripravila Nataša Harej.
0: Radio Triglav.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
10: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
11: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
12: Vabi Integral Auto Jesenica.
13: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Močni nalivi bodo po opozorilu Agencije za okolje tudi popoldne namakali večji del Slovenije. Na Primorskem so možne močnejše nevihte s sunki vetra. V Piranu je voda že zalila lokale in Tartinijev trg, gasilci pa ostajajo v pripravljenosti pred novim poslabšanjem. Geološki zavod opozarja tudi na povečano nevarnost zemeljskih plazov, zlasti na zahodu in jugozahodu države. Na ljubljanski osnovni šoli Koseze preiskujejo prebavne težave pri otrocih in zaposlenih. Po prvih informacijah naj bi danes manjkalo približno 300 učencev. Šolsko kuhinjo so preventivno zaprli. Vzrok težav še ni znan, zato ni potrjeno, da so povezane s šolsko prehrano. Prve težave so se po besedah ravnateljice pojavile včeraj zvečer. Evropska centralna banka je zaradi vztrajne rasti cen drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 odstotne točke. Nove bodo veljale od 16. septembra. V banki pojasnjujejo, da konflikt na Bližnjem vzhodu še naprej spodbuja rast cen. Z ukrepom želijo inflacijo vrniti na ciljno raven 2 odstotkov.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje. Temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: V predoru Kastelec je zaradi okvare vozila promet oviran proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa odlasc proti galeriji Moste, zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Previdno.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Z novim šolskim letom je dijake sprejela povsem prenovljena srednja šola Jesenice, ki so jo uradno predali namenu. V okviru 30 milijonov evrov vredne prenove so staro stavbo porušili in zgradili dve novi. Sodobna šola bo močno izboljšala pogoje za izobraževanje za deficitarne poklice. Kot je izpostavil ravnatelj srednje šole Jesenice Tomaž Bernard, odprtje ne pomeni le nove stavbe, ampak začetek novega poglavja ustanove.
2: Za nami je zelo pestro obdobje, zelo hitro se je vse skupaj odvijalo. Imeli smo ogromno nekega prilagajanja s poukom v času gradnje, ampak to smo kot kolektiv premostili tudi s pomočjo lokalnega okolja, ki nam je stal ob strani. Imeli smo dobre partnerje v ministrstvu za izobraževanje, pa tudi seveda v načrtu za okrevanje in razvoj, tako da financiranje je bilo res tekoče. Se izjemno zahvaljujemo. V zelo kratkem času smo zgradili res sodoben objekt, ki bo nudil našim dijakom in našim prihodnim dijakom res zelo, zelo kvalitetne pogoje za izobraževanje, ki si ga naša regija res zasluži, sploh pa šola s tako tradicijo, kot je srednja šola Jesenice za celotno Gorenjsko, pa tudi za praktično cel zahodni, severozahodni del Slovenije. Šolo smo res dobro napolnili, sicer smo že tradicionalno dobro obiskana šola, vendar sigurno se pozna tudi na upisu, saj danes dijaki cenijo kvalitetne pogoje, tudi starši, tako da nam zaupajo svoje dijake. Imamo skoraj 700 dijakov, imamo zelo polne programe vzgojiteljske usmeritve, imamo polne programe zdravstvene, pa tudi strojne. Želimo pa si še povečati strojniško usmeritev, saj se mi zdi, da naša regija potrebuje nove strojnike, potrebuje znanje, ki je pripeljalo našo regijo do uspešne industrijske regije.
1: Prenova in dozidava jeseniške srednje šole je ena največjih državnih investicij na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji v zadnjih letih. Jeseniški župan Peter Bohinec poudarja, da vse do zadnjega ni bilo jasno, ali se bo država projekta lotila.
3: Ta projekt je bila velika nočna mora, vse do zadnjega ni bilo jasno, ali projekt bo ali ne bo. Ministrstvo se je nagibalo bolj proti ne. Tako da smo z obiski večkrat opozorili nas na ministrstvu in na koncu so nam zaupali do te mere, da smo pred enim letom podpisali tudi pogodbo o pričetku gradnje, tako da me zelo veseli, da so prepoznali našo gorenjsko trmo, našo prizadevnost, pridnost in da smo lahko skupaj tako predstavniki šole in pa lokalna skupnost, občina, bom rekel, ustvarili pogoje, da se je zrušil stari žic, stara stavba, telovadnica in da so na teh temeljih zrasli res novi prostori, nova šola, ki je energetsko učinkovita in prepotrebna za naše gospodarstvo, za razvoj, bom rekel, lokalne skupnosti, gorenjske, zgorne gorenjske, tako da sem na današnji dan, jaz rečem, da je danes praznik za Jesenice, zelo vesel in ponosen.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Občinski svet občine Radovljica je na zadnji seji sprejel osnutek odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini Radovljica. Več župan Ciril Globočnik.
1: No, zdaj moram povedati, da je bila v bistvu je država pomladi letos občino Radovljica uvrstila na seznam občin z visokim tveganjem za negativne vplive kot posledice oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Je pa trenutno izhodišče zakonsko za oddajo posameznega stanovanja največ 60 dni na leto. Če občina odloka, ki določa drugačen režim od tega izhodišča, ne bi sprejela do 31.10. letos, bi tako za vseh okrog 150 izvajalcev dejavnosti v letih 27 in 28 veljala omejitev oddaje do 60 dni. Tukaj lahko povem, da je bila res dolga razprava, seveda smo pa mi imeli pripravljeno tudi analizo. Ta odlok se sprejema v dveh delih, torej osnutek smo mi sprejeli, od osnutka pa do predloga imamo pa kot občinska uprava pravzaprav, da se glede na pripombe svetnikov lahko to spremeni do naslednje seje in potem izglasuje. Tako da jaz mislim, da bo ena kompromisna rešitev prišla takšna, ne, da ne bo največje število 270 dni, ampak recimo, da bo nekje od 150 do 200, kar bomo pa zdaj po tej razpravi temeljito pregledali in tudi predlagali potem za to odločitev občinskemu svetu. In ta seja bo 7. oktobra, tako da bomo izpolnili zahteve strani države, da to do konca oktobra mora biti sprejeto.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Zaradi obsežnejših vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi in nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bodo v prihodnjih tednih veljale popolne zapore posameznih odsekov gorenjske in bohinjske proge. V času zapor bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz, so sporočili iz Slovenskih železnic. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo proga na relaciji Lesce-Bled-Jesenice-Beljak zaprta od 25. septembra od 23. ure do 12. novembra do 4. ure zjutraj. V tem času bo za potnike organiziran nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Obsežnejša vzdrževalna dela bodo v tem obdobju od 4. ure do 12. novembra do 4. ure zjutraj. V tem času bo za potnike organiziran nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu.

0: Postanke na vseh postajah in postajališčih do postaje Lesce Bled bodo v obdobjih med popolnimi zaporami vozili do postaje Lesce Bled. Od tam naprej pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz do Jesenic oziroma Beljaka. Za mednarodne vlake z omejenimi postanki na večjih postajah bo v času popolnih zapor organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Kranj, Lesce-Bled, Jesenice-Beljak. Zaradi vzdrževalnih del bodo zapore v prihodnjih tednih tudi na posameznih odsekih bohinjske proge. Zaradi del povezanih z nadgradnjo železniške postaje Jesenice bo popolna zapora proge na relaciji Jesenice-Bled-Jezero, ki je že vzpostavljena, veljala pa bo do 13. septembra. Za potnike je v tem času organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Zatem bo popolna zapora proge vzpostavljena med 14. in 22. septembrom na relaciji Jesenice-Bohinjska Bistrica. Tudi v tem času bo za potnike organiziran nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Od 23. septembra do 11. novembra bo nato potekala popolna zapora na relaciji Jesenice-Vindgar. V tem času pa bo prav tako vzpostavljen nadomestni avtobusni prevoz. Vse podrobnosti o spremembah voznega reda in organizaciji prevozov slovenskih železnic pa sproti objavljajo na spletni strani Slovenske železnice Potniški promet ter na drugih uradnih komunikacijskih kanalih skupine Slovenske železnice. Oddajo sem pripravila Karmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na Eurospin.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Radio Triglav. Novice.
8: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje. Temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: V predoru Kastelec je zaradi okvare vozila promet oviran proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa odlast proti galeriji Moste, zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Previdno.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

0: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav danes manjkalo več kot 460 učencev in 14 zaposlenih. Prvi izvid vzorca enega otroka kaže na zelo nalezljiv norovirus, vendar vir okužbe še ni potrjen. Inšpekcija je zaradi pomanjkljivosti pri ohranjanju temperature hrane začasno zaprla eno od šolskih kuhinj, a se zdaj ni dokazano, da je izbruh povezan s hrano. Otroci in odrasli z bruhanjem ali drisko naj ostanejo doma, ter se vrnejo šele 48 ur po koncu težav. Še ostajamo na šolah. Na osnovni šoli Valentina Vodnika so opoldne evakuirali otroke in zaposlene, ker se je izlila manjša količina potencialno nevarne kemikalije. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so pomagali in jo preventivno odpeljali na pregled, poškodovana pa ni bila. Gasilci so izlitje sanirali, policija še preverja okoliščine. Evropska centralna banka pa je zaradi vztrajne rasti cen drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 točke. Nove bodo veljale od 16. septembra. V banki pojasnjujejo, da konflikt na Bližnjem vzhodu še naprej spodbuja rast cen. Z ukrepom želijo inflacijo vrniti na ciljno raven 2%.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Zvečer in sprva po noči bodo še padavine z nevihtami, ki se bodo iznad zahodne Slovenije širile proti vzhodu. V drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal, zjutraj pa bodo v zahodnih krajih znova začele nastajati plohe in nevihte. Temperature zjutraj od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Še vedno je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji občasno nastanejo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na primorski avtocesti med Gaberkom in Ljubljano. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami in na ljubljanski obvoznici na relaciji Kozarje-Koseze. Zastoji še vedno tudi na cestah Lesce-Bled, Tomačevo-Črnuče, Kalce-Logatec-Vrhnika in na cestah skozi Postojno.

0: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
1: Ah, kot vedno.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
3: Champion!
4: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
2: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje.
2: 10 centov. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad.

nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
10: Po ugodnih cenah, več na coo.si.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.

Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.